0: aunike haubeka RFI de la men nege kanyeta ani flabet tambakunda ani bamako
1: Sarata Kamara
0: Akiti fla Gabi Ubera Bamako bi Malila Adama Diara nabe oleko ben le cerveau anyangira ka kasan naninke kasola san kelen wore guludonala ka ye nanene uni baga baga liuke bololo san fe moro wore no ye kuna foli di la shahana takiuye karo woro kasoke nyangi liberale kan karo woro wore guludonala ka ye dankari ke kiti sola Nigeria u moro bilolu ni fla de Diago ya minera zamfara marala lokun labanta minina lakanati la moka fola sura sifla ni tayara kemer fatiu kanin diago ya mine wale usenfe cameroon akibaro ya tununa akagamana deuma kabini karo flanyo hon ko kenyin kali chama kunye jamana nyema pol biabani la wa abena segin jamana kono atemen marabaga jankuluka kuma la sela yo hankili sigi kanfo rfi sanfe kunum aunike wa au danse kitifla minu gabitu makononi malila bi karo woro kaso kenyangi libera kuna foli dila shahana takiu kan karo wara wara juludona la sa miye adama diaraye nabe wole ko ben le cerveau san nani kaso kenyangi li san kele wara juludona la ben le cerveau be kaso la kabini san sabanyo ron kai nani ni uni baga bagale u ke bololo san fe maimuna sanogo kititela ma tugun gigina kritela ka langini makanya sim ben le cerveau ma
2: lo sarata bawo je kalot le mwa ani wolon flaka kiri sen fe jigina kititigala tu yalla nyene ko santan kaso nyangili kada adama jara wali ma ben le servo kan ngabi ba makoka ko dapel yalla tike kasani sanani kaso keli nyangili ben akan ani kasan kelen kaso jurudo ben le servo ra faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyema jala kilindo ko yi baga baga lini nenu de ke kuna foli di srofe akakiri sen fe jigina kititigala tu yakka kuma talindo bla yasa mo ko lame o kuma kan kono adama jara be kan ni ni baga baga lu takanye si mali marabagoma kuma dile ama bi ka kri sen fa yasa ka yere la fasa ben le servo ye o kuma nonu fando la kodon nga akokuma to talenti ale ka kan ye ko dlana atlina duma dla le ne fe aye ya fa dile ka kritike lo fe nga o ma bobolora bi so ma ka kri jabi dile ko ben le servo bi kasura ka bi samba fla ni mura anisa ba ka septam ka lot le sabasarata
0: mai kiri wala gabi dirabi kuna foli di la shahana takiuta
2: Bamako bololo kan wale jugo kaleli kriso pol national de cybercriminalité ye kalowaro kaso keli nyangili be shahana takiuka anika kalowaro kaso jurudun ara anika keme wakeme amandi sarali fana be akan jigina kititigala tuye sankelen kaso keli nyangili de langinike ko kalowaro juruka dun ara kafara sefawari million fla amandi sarali kan minye shahana takiuye ale jala kilino kwa ye dankari ke jamana ka danayara wa kwa ye kritike ye lao dogo ya amenele lo kasura kabi juen kalot le shegi temeli
0: maimuna sanogo kanye foli mali kerefe nisher moho keme keme yirika de yuburi ku bana blaku sabuke lakana baliaye jwe karo tamni kema gatige wale benkani kema nekera nyohonko doso marala nisher telebe yanfana koko dugu yanfonke yemaraba ukafola benkani ninu de koson dugu deun kema yuburi kodo utara tawa maradela nisher ya kadonke kerefe La kanabaliateka o Nigeria ere fananto, yen kemar fati uye moho bilolu ni fila de Diago Yamine lokun laban taminina ako kera zamfara marala njamana kwa kwa dugu yanfana telebe yanfanke wala kanati la mofla bonora unila kele bolunka kumala sila kafola maimuna zerbu sika kele mdoon gati ge wale kela udema
3: gati sarata kamara kemar fati nuko naka bin surasi daga dolikan omi senfe uye surasi kele ani polisi kele mbono unina kele bolu kumala sila dolikan ni la selike aniko binkanin siraka nyekrotike ada abada kanfana ko binkan kelan ye urtike da dugudon chama fana kan an ka taganuye wa ko jatre wale njeklu le nolu dugudon do fana ka ba sirnya ko sibrulo ni karlon sulike binkan kelan nana motoka kasu wardaji andu sen kono ko temena andu kelen kelen be kono kamgo jago yamne ando wore fana ko mgo kemenyo le kona kamne kasoro ka do bla bla ko tarani minuye ulu akabi jati biduru anikola uchela muso anidemsenu sere nuka fola alsa afp kuna fundi soye ando fana ko sani ukase dugu nkono ku yesu rasuka marama fendo fon anikele keleke mubli do fana ka kon kasu wa daji binganye wore tunkera olonkele na Sokoto Marakono, Sabon Birni, Ndusen Kono, Nigeria, ni Nigeria Danke Grefe, Ukasrato, Akebijati, Ta Anikelina Sarata.
0: Maimuna Zerboka nye fole u la kanabalia babu betana y RDC, yen bianisini faso toholaton ni adamadeunka hakel la fasaton be wale bela jo masamba dugula. Ituri marakono nako ville morte ni songoya ira waledun RDC koran fayna civili binani nyokon ka fagali ko lokum tamni ndialaki ubeka bin ADF bambanki kulu de kan dugudan beka maraba u jalaki de kote ku wuli ku jo ni lakana balya nkama Maroc maraba bora makun kono kunu moho bayrika bora oluminu ka kemana kono lokum tamni ka dun seuta gunkan Espagne kono Maroc maraba ka jate la tunka natala tan ani kelende ni tora gila Maroc ni Espagne ke uni Espagne maraba ka jate uta kelenye bawo olube kam moho bi woron vlani fladi kasa ya la se yoromina Maroc adamare unka hakela fasaton AMDH ko kotunka natala kemeni bisabanyo hondi ni tanyara Tunka natala wukunkan alisa Senegal gendarmerie moho keme ani bi oran vlani sabamine minutumba fe kata Espagne dokun kono kwa gisanfe ako kera Delta du Saloum marala jwe karo tele bisabani kilin ani out karo tele folos wuke Tunka natala minutun ye Mali la Guinée Gambie ani Senegal kiamana deunde ye Senegal ni Gambi sinyoro jamana flani nuye benkan soron uka danke ko la bullock ko bullock dugula sa uyoro de la mankan wulira uka surasi uni nyonke jwe karo tamni sisan ubena ma kuka danke ubo katamasere udin uni nyonke la kana kuludo beno bara udamine ut karo intelita ani lolu isu zepo benya folike benkan ka
1: Tantigeli dokono, jamana flauka baranyonya kwenyana bo chekeda sekretaria permanent Senegalo Gambien de ya lasi ku benkan silaka soro danke kuina. Senegal ni Gambi ka nyoron famu ya yimbora jamana kuntiku kwa kumena wa yaw de la. Wode siyemfe, jamana flau danke wabina na yira. Krekla nyala, ni katamasi unsigi sangu aka geya ni ka lon befe. Baranyonya kulu do tumbi sinkan. O danke fo nyoron ko wakama, wa abolo dalendo, ko kulu de unka baro ka segin ka damne, kalo yintle tanduru, sanko ka benkan kura nunu walea. O baro bina na nyasi, jamna flau urodugi ya fanfe, bulok marakono. Yende, mankan wili la jwe kalo tle tan ani waro lo, Senegal surasi u kelenko, ka gambi danke lakana tigila mwo ka daga fando chien. Uman mi, gambi ka uman. Ulu ye kambo, ko sebe korokon, ni ka jati eko darabo lilo. Senegal maraba wye basiki kuma ufo, ko wale yinkuntinte, kanani fo nyoron ko ye o mankan o bi ko 600 benkan senegal ni gambi ke o bi na ke sababu ye ka baranon ya o sinsin jamana flaw ke la kanako takamako jago ko fanfe ani jamana flaw dan che sigda dun kan na faw kama jamana flaw nunu yo boda nyuma akil na otando o kuma kan de fe
0: isuf zerbo kan ye foliw cameroun ni mo hosi tumbe ki yere ngin ka ko jamana nyema Paul Biabe di, karo flanyoron amankan tununko, marabaga genkulu labanda ka bob makun kono kunu, RFI sanfesa, Cameroun marabaga genkulu ka kumalasela, René Emmanuel Sadiko, Paul Biabe ni la, waka bena segin jamana kono, ateme, anka diye kalame.
4: Iko saina netunye aprepre latige nka dantegidi do senfi ko jamana kunchigi be Genève ngako adalente doktoro sola hospitalisation ntunya fo fana kunima yi gele ya juma mbeso akola ko jamana nyamaka tahama do senfi Genève dugula akata sege segeli no komando ke afari koloka
5: envisager quelques consultations simples
6: alors c'est le président Oradu ni jamana nyamako be Genève ina fo ibaraka fo chogomina
4: Je ne suis pas à Genève ni jamana nyema yibura ndese ka fo yi abe yoromina ani minu be yi lu de se ka kuna funi krenkreni di ima okoka
5: de façon plus précise
0: Cameroun marabaga genkulu ka kumala sela René Emmanuel Sadi de tunye RFI mande RFI français kan folla ka moho welele yekunu kuma ka on bayele mana vintu sisani Umaru yero fe farikolo yana ge sisa muso ka kan tele sabana on venada vo bi Senegal ni Maroc bena karinga wana amana ke chogo chogo Maroc ye quart de finale sira soron ka bankuni Senegal ale wajibi ale ndon ka seba ya soron bi na ba fe ka ta quart de finale la an kuni betanga kene fa flana ne ka Sisan, how about I've been a Musa Lukuli Valley de la Soron? How come back off? Nege kanye tan ani flata vena nisanga tan yemande Musa Lukuli Valley. Sera kumaso kono nisewa niyele ye Musa.
7: Amba nikile sarata
0: Mune veda kunabi
7: Bi ambe Espanya aleni Maroku dancha de la Seuta ka kuma dugu dugu tunga la tala Bayirili frili ka yi nindon laba una
0: Amba site ambe kene tigolo
7: Anga kete
8: Kuma be awbulu
9: Musa Alu Koulibaly
7: Au menon so konembe ana kabine ko foro kono wali bagamara yoro la ambe nisonja ano de bisika au la soro RFI mande kan kuma so kono au ka kuma ba bulu jam kan wati dum ni akle duru nyogo nye dogo dogo tungala tala ba biulon flan nyogo de tuen Maroc danje usago kadon Espagne dugu Ceuta kono halini u famba klala ka kosigi akoko ni mawda bali ban kosobe ba wo anyogo jam madelika ye yoro ninkeli Maroc Espagne ane armadi hakel la fasaton yere ka jate u tekelenye akoka jango bambaka to ni Espagne ko ma biolon flade ni toraji la Maroc ko ma tanikeli nga haramade hakela fasato beka keme aniko de kofo e fosi san kelin jonjon yere ma don ni jama grini la Maroc yere ani e jamana de minun kas do ka seriawla ko ngunu kan de ye olu labo ko danche u labla lendo yala aw yere akunke muyi jama bayrika ka boni chokola hali demisen fitinu munde bena noy yala bara de ko de do wa teri gelia sugu juman de bena seka mo blaka to nimbla farati ko non chokola ameka u felo ma ko ko kan kan mega juro sera be aw sagoya la 00221 66 644 12 79 dogo dogo tungala taku e kele li tomba fondation convive nyemogodo ano de bina nyokon soro ka kwani ngalu jabibi kabini Espagne atoko adama sangare ni clé e klobana
10: en klobaula
7: ambifo anka wele jabili la
10: ahon
7: ame nyokon soro yani anka kuma di yana ma sangare ma ambi Bouba Touré de Folok bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Bouba Touré ni clé Bouba Touré aywa aka e hakilina uni akanyi ngali bi ambolo ko rambe je kan klo majola
11: ule farafim bla ka auja e farajala no fete era ko no fe na fo maroko gammi kesisan ka girin wal jamana no fe kasoro abi bambara mima awa jamana ko na abutu ule ke tuwabu fe mune ka farafim bla ula ni ngala bine bulu mune ka farafim bla ula dobo yere faka ko gojila dobo yere filika taka tira jamana ko ngon jino ke do satai ne ko ma fu fo mi yala ni ngala bine bulu
7: Nini Bouba Touré kanyi ningalu ye kabi Côte d'Ivoire jamana kan Adama Sangare ibora kanyi ningalu famu ya
10: Oui mwala ka ningalu famu mafo Bouba Touré nyana ko chuga mbe Afri kono ne akila sensibilisation belialo kamo o lali kafo Europe te arjina e Afri temate jahana mai ne akila nga ka kodol da bulu ka ka jemise nu kupasigi Afri kono kabaka bara kechukua kunye ira ula kafo ko Europe ni nana ewe bara gelenleke bara gelen drompele beya fuite mwobo Europe ya ni bara gelente kom ni buli faso kono ewe bara kechukua bela jina pui kase ka dadi msoro nye masuna Afri ki kastoroka no wakatime Europe kastoroka
7: ni me fi ka kuma fam ya koso be fe ka fo e minu nyere be bo yan ka fo ku be ta europe jamana ukan na soro chesiri e keme farafina ya nutara europe be u chesiri e sien keme saba de wasa ka sega ni nse usoro
10: effectivement u be chesiri sien keme saba nu be afriku tante chesiri ke ne rebu la na afrika tante chesiri fo ike me na na europe ami chesiri bela jini ke
7: o famna
10: c'est ça fo ite cho europe ta jini afrika jana mai
7: aywa ambe tanya ninyi ningaluye adama sangare bitombo lukoro halisa aliu jaramba lede bisimila kabi malila kuchala kabi ye aliu jarani kile
12: amba musa aliku lwambi poko sebe mwogo mwogo mwogo eresi lame poli bele jele ntai
7: bele jele klubi la nyini ngalubi bulo ambi lame
12: aha aya imi poka inigali seme adama na inigali mime mbulo basi sandama da haya ye kapoko afriki jamana chamba jamana dumi panguri takuga kuru takuga jika kubita eropo kachalama ye anga jine si chama mito ala yala haya ye kapoko sandama na mune nana nini ye kapoko salaba na afriki jamana ampulampu maya kadoo mesisan iba ya kachakujugu boni ubiga che ubita eropo kata nafanyini mune nana ye ni sandama doena wala wenge nini ngali koloi ngali silana yala akolo zaga muye afriki mo ani akolo yere muye europe mo ume nafa jime ni bala afriki mo ume nafa jime yere anabala europe mo nitoko ujabi dido
7: ni alu jana kanyi nengalu flene kabi malila kuchala adama sangare amba adabo ninyi nengali follow hali ni tuye chama njabi ala muya afanga bunya kosa ina
10: Ouais, malmaké Aliou Diarra no enere belinka mi jawi dande mi fo jande folimna. Mi ngali premier ka foko anga tugana ndu meji talakana anga sokona ndu meji talakana tuana. Oui, ma ke internet le prend le kun chaya katimi. Parce que anga dimisionu munu mena anu stella ube mobli nyana mba mobli milon kemesa milon bisa milon binane ko foto taku ka mobli loye fo munu me so kemen milon kemena milon kemen lo la ubita foto tanu ku ka so loye do olu ya be an wira be wele like ka na tugana ka na mu andon na koro na mbalmo wele kwa ina ko yoro kanya mu ka so chan puite yoro ka yoro ka ju ay tugana do bule afu atatim an wira me woni jela an re ka bare mi ka dumni di anga jamana duma ka fura duma ka kan chama duma ko chama mi otse ku ku wira ni me na u tala ira ka balma ula ka u bi arjina ko ni jagu ala mo bi sira tagana ko mo ka internet internet le bo pom bi ta lungulu ka bla ri so so ka facebook bo la whatsapp group bo la
13: foro ba baro ka yoro
10: to ku ka wala pro baro ka yoro fo mi ta ka blo ka ka so chanta si ne sa bi so wan kile ye espanya malo fe mu mbe
13: aiwa nyingali dowere kunye ka foko ni ku yere akololo bi sa ke jumenye farafina amba fota bakurumba la ani europe yere kan
10: ko kolo me farafina parce que en ka jeunesse le vit talakana europe no lu bi avantage ko lu ba foko ka kungolo bi ta en bakuru bela jene me nana ni somi ni dem somi ka dem jene bela jene bola oso o ka nya o pe bo bi bela ya ko ka ta timi na nga dem jene bela jene bola kana nyali ke europe ko ya en le bi to ko fe europe lu bi na pan soro do akolo ka bo onema anafa bi europe onema
13: anafa bo lu de ka kosobe sisa adama sangar iye re boraka kuma la me damino la maroku tay ko ni kra da bal banku kosobe ma ba bi olon fla hake halini adaw be make aka kosobe do be biyor ba biyoro fo bi olon fla fo ba binanu yala iye re bolo ni jama ko ni bayir ka frili e yoro ni kelen ka munde bi se kana nai
10: bon ni jama ban nani anya fo skenskeling ka wa fo ko sababu nani ne bala ko sababu premier comme espagne ya parlement la espagne ya atete me semaine sa bala ka fo ko mo ni dona espagne ko ya loi la ima ka la se ko fo ka sekenze ka lo i mo na so mi ni gena ni mo bi ko ka bo afrika na stadi e politique mo yo ben ko jugo fa ki la afrika ko si ya lo ka so ki la bla u be ki la to espagne ko ya o premier o kala mi ko kala mi ko mo yo meme ko mo te ka la se ko afrika espagne ko parce que espagne fa droit ime a fa ko respecter ba ni mo na ka jamana ko atina na quel fa duela iste ka gen tugu ka se ka blagata aga jamana kono imalo abishita somna ni ya lo ka anana chim anana tuga mina ni o tuga nyelo wati na ka na se na ka tuga jamana kono bi soro ku o fero uta o espan lo bla pa sisan bo mo ta fro ko kala minge ko maroko nyon wole ka ina espan ko mo se ka gen ka bo espan tugu o premier deuxième sisan mo ko ko comme anga premier ministre anga jamana nyamo espagne jamana nyamo o tal algérie kata barado chetreni algérien o kanyamo o ken ko fominge bo mo ko ko maroc le o kala mge maroc le daile immigro ko immigro ka du achi en premier tenir atlante na sabante ni ama fo 2021 la covid saharawi ka nyamo do soro espagne o takado o kuraka on fo ya o kala mge maroc on ye bo na daile ka fronye de le pou mo bisika do nyemma bo asina do refna kala wati do fra la bo mo manke me din kala san le mo chala fo ata tumi depuis 75 la
13: o ko ka bisika bla politique ko mena de konna la jamana no nyoko nche politique ko hakina wo
10: wala police ko mena an goni ya an woni sho wa bla o mena le kono me espagne gouvernement era bla o stava na wa bla mena mo kono pour ka kana ni kele jamana flani nyonje oluko ko mafia o mie mo mo mo mo lana ko le sa ogu yalo odo fana ko ko mo ku macha grashi krepero la ko mi grashi na da me ko mo oduna me anye mi ni ni problem ni yoro mi maroko ni espagne bon espagne ma nyamo tala algerie min ken o le maja maroko ya maroko le daire o ka kele to yalo e asina premete ni nu dimina espagne ko wek bon daire pour que mo wis ka do nyema o ka lo no kala wati na europe bela jere me free espagne ka
13: enyine ngale laba adama sangara mbi labla yala ni choko yala ni chefi munu nana temek ni nukela ku kosegi mume famu ya ukakosegi ni mfana la jichama mbika fokusi kidu yelema
10: Bon, dans ce groupe, gouvernement espagnol, comme vous connaissez la chose là, parce que c'est un international premier, mon ouvre, voilà, mais donc le fana bola fana parce que quand on y mène au coup là, c'est où tu as du petit né, du né, 8 kilomètres, c'est où tu as du mabou. Ni moi ou à bureau nana, bitou ou redoum, tu sais que bitou doum, tu seras cadim ou ma, ton doum ou bola espagnol ou repérou le cana. Donc, quel ami gagne moi, chama bola con et recousson.
13: Femme Kosobe, Adama Sangare Jara, ambifu, Kosobe Kabaro, la canaka yinga lujabi.
10: Ouais, inchan varaji, à l'antonio. Merci.
13: Sisa ambe tanyeni lamenikelo wereka hakil naudi ambe moko folomi mbisimila Ibrahima Sori Drameka Bikindia lagine jamana kan Ibrahima Sori Drameka
14: ba aniti musa kulubali amba ufu amba lame ba befu ambe laba kenyo be
13: ufali dira nye kosobe eko kwa koni edabali bang fokateme
14: no aile dabali bang fokateme ni malu ya kure yere ni yere nere ni bonji kuroko parce que andre kay siakun doka ma ka ku maroku jamana dire mu bayri jani ka boki ci espagne ka nyasuma ça c'est a bonji kuroko andere ma sika fomia fisso ni maroku yere kay magicia image djugu yere yere quoi parce que ka fuko maroku economia ni maroku tassen ci kumina ari maroku soro ka fuko maroku jamana dimbi bo bayri ja kele jamana te kele ti kele ti maroku jamana ka turu jamana te jamana basgi ni
13: non ni ne de balju ouais ça mais vraiment ça me souvient mais non doué mais non doué c'est rien tu gagnes la do yere kuba a uluba fekas uluka nintanya espagne de manaka kongo ni minoko jugubuloko obo korodo sigili u fasoko yara o fana o kagele doni ne
14: ah parce que oublier mi oublier mal espagne ka a kasimbe a qui c'est à dire à qui couper le quoi ka été diminué ça je pense qu'à couper ces mêmes pour qu'habitent ces trucs nous gars on est capable espagnol qu'à belote quel est c'est à dire maroc hier le cas aïe je m'en abruque à mon bailia c'est espagnol qu'on quoi nous sommes andré qu'à afficher les mots le quoi on a frappé nous mais capable maroc quoi nous ne jouons pas nous ne jouons pas du coup là qui a mal joué pour
13: elle bolo ferré john même c'est qu'à sur un collab on est assis en folie pour qu'on a mon collègue comme c'est ça samba flanne mon collègue les maps battant fana qu'on est sur la tige ni chocolat
14: ouais c'est vrai mais ni bé mon sang quoi anka dirigeant de wujo roka parce que anka siki anka jamana ni poko anka jamana mansa uti sika barada daire ka danga jamana doma ka soda daire ah so sto crié barada yu ka dinga na fu be sutu marukere maruko na fu jamana maruko be maruko ni tofula ko ison kasi kwa o jamana di kanya desen bara ni so la fu ka de ku kejika ku buta espagne no di tafel ku banku yere re
13: ndobali banko do ibe masori drame ibe masori drame kabi kindi asisa mbeta malila ka Abdoulaye Karabana bismila kabi manantali Abdoulaye Karabana nikli
15: Abdoulaye jeli fulo ko saw ko saw ma ibrahima sori fofu ke gine ko fi
13: nakila klobi la bitanya nika kilnay
15: bo ma ibrahima sori fofu ko ko dabali bambo le dabali ba kote e anyo de fo anga kuma la ngo frafna nyimo ko kuma yimi ci boli tata jeli ndo ali klobali kuma la kene mi ci ndara ko de 32 bi nima fili ambul ma kene ci ndaro ka wodi be fe ka la fili inte balana kuye kafoko farafina baby chekata europe tabu kadaka barate farafina kuma mbeba kalama tukumi maroku vejeti farafina jamana chitiku gese niye maroku itakalaje menia yuko maroku jamana du mbe bora kata espendro cheki barade tubulu kile ya nisike wode uboka
13: Abdoulaye Karabana mfemiye dabali bankuye mami nuwe siratike ademse ni fitu numbala hali minu shima se bara soro yara tisantani siki santani ulo mfila udafa uluka barako kuma mabese kufa yale barako fanadoa
15: kosa barako do ani kufa parce que yabala mgoro tarayi ale sensoro e mais ali so espagne demsen fitu ngo maraku ga demsen fitu mais espagne demsen ni réseau ça fait wa yabala eto ngo ndo beka mobili mboli e beka ni gaso ni mboli e maraku ba mu meji ngi kono ni beta diwo e bo demsen no ni ke fala beta wode no fe donc ambe fala mi fo kuma la sunena dro afrique ki nyasi barawo de maka jamana kuno baraj menu ka jamana to bu jamana ba wele kana afrique ya sanu ba mbulo ni mbambulo ni mbambulo sanu du du du goro na ma bo abeta ka mgo na fa wa na tese
13: ñi ngal gele
15: ci ci jama ba am na wala jama ba am bulu na ma boar ci la jama mo ko na fa wa ci ci donc mi man na fa wede to bu kan nga jega barake
13: jega bara
15: no kera say bay wala jeka bara ambe be do soro mina no kara mo watari be do ya eno ta ni ko sita mi sala ni ko ko ko gamika frontier de la sigi senegal obena ni mo tena
13: ni ngal gele abdoulay kara wala ko na ko sobe mo ko robe ne ka juru no fe ansumana damagate kren kren ya la o senegal yere jamana kondala ansumana damagate
16: ah musalu kulwali tanate
13: na base foi tanate e ka je tokoni abdoulay kara bana tati kilin
16: ko sobe musalu kulwali kara bana ya fo chogomi abisenga ko choko mende ko ne ma bla o minan ko no musalu kulubali anka na senegal yan yere abe petrol min fola wo be senegal yan wa adamina la bola ko e sanu beya ko ko jibeya dugu kolo dalen beya musalu kulubali fengo fe danga ka benya me musalu kulubali eske moko sara ko ko jinka ka cha ni senegal denwe moko sara cheche ko la na pour europe tagala ka cha ni senegal denwe munde yo sababu ya ni Senegal den wiye mi u fanga di ka Seneke ila Senefin tesan ni nana walo yan 666 Musa Alou Koulibaly samayina u ye malo min sene salon wo malo tonu tonu debe bone magasin wala a kele masa jaba be yan ten wo chogo wali jaba ube kasan wali malo ube kasan ela miri la wo jamana dema ani fili nkata farajela wal mankasa abe mundeke
13: nando yenge temineke ubuto senekele mbara udeke yiboraka
16: senekele minke ubuto dumbeto udeke farajela muna ubwa katake farajela kiburi farafina tama pesko nu tarake farajela abe san nu ye bara were fananke ila hake abe dima adafale kelentaje yan yere bi barake fibesa ni ye kalo duru bara ibe kalo filasoro
13: okoro maraba
16: kulu bali foy manani ni ye ka fo ni na folo ba min be be na farafina dugu kolo ka ni at la fila at lanche kelente farajela dugu dowla
13: okoro mara choko ya be mainsawa wala jumenu
16: nani ni bela jelen kolo foyte fo ana kontra dugu sinye ani ana nyamu ula be dumu wotronde ya mfaka
13: Adsumana dama kateka bis Senegal.
16: Kosobe miu bisenka bara ke kasoro fananke kadugu kolo la bara wa fananka bara wereke haini kalam barate.
13: Ofamuna kosobe ansumana dama kate sambala dansoko bin nege juru no fe kabe dia buku tamba kunda abebe marabulu kelin kono e sambala dansoko.
17: Musa be folin lo alinkle.
13: Amba nikle ko baranta yande do yablo de menan kono.
17: Musa ne ko yablo menan de kono baranta yande do passé en fait la 6620 va pour aussi manzi bara. Iba ubatra bara kumvandela severe ha no bebla fevere la nafo karam ni fengo me o hakili bala de sanklen san flo betira la do bebdum e bara de soro don on bara ku tanya don de be farafinde on la gire europe me ne kon be sera men fodron o e kuma ban men be farafina fango de dabla severe ni bebe farafina farafin dem sene de farafina de dem sene ngacha
13: o famuna ni kon tena imbe ofamna kosobe sambala dansoko kabi je abugu tamba kunda sisambe jibu jalude ka kino soro kabi malila kita
18: ko mo ba biuron dandona espagne jamana kono ka boni maro fafla boni kono buluni ye sika la je ibutan ni bebe kila la ira pase o bayra ko ha sa nga fara fini jamana ni kila le be na fara maro ka de ani fara tan don ka sa be dun espagne ma ba biuron la be ka do erop konna be kono ba do kono nga fara fini jamana ni kila le be ni kila kon te kono o konta tru ko je fe bo mo su ira ni ma mo kem biuron biuron dan ko kun su ira ko lu be su dira u sim go kon ma ngo ni mu fa dron ha sa espagne maro bo ni ka la plage mon adon ka se ka do europe chuga mina ka se ka ko ke la kon frak pe ni si graje iran be frak na provinance provinan ke la kon be
13: ni ni jibu jalo ka kino ka bi kita si sambe ta burkina faso ka arno sanu la sor ka bi bobo jula so
19: ni ko ni ni ta machin gweni ye mi ba yira ko gwele ya be jamana de o ka maro ko jamana na no te ma banko alen danje yelera o mo ot na ta me wati kelen kono ni mo go bayiri ga sugu ka o green ka kotge kata o toka kuro panga doni chukura harika mwani mbereke ni to kuko sanfe ubi chuko nyini ka don halo ere mo joro o ni faratikola ubayira ko o nyabe nnoko ya dolera esfanyan fanfe kateme maruko kanwolo tamashen gweni li inye wala ni mkwani do urete gwere ya tamashen luko gwere ya digilembe jamana de ukiamana nuwate atunkana danche dayela nima ni mwogo sugu mwogo bayirika sugu wati kelen kono koni oye dabari bankoye oye ko fambali obe yira dron goreal obe
13: nigni arno sanu de ka hakilna oye kabbi burkina faso bobo jula so kabbi babukan o min tumbe talike jama bayire ka frilila espagne danche dugo seuta kan kabo maroc oye hakilna munu yokola ani akoku mbese ka soro mule fe obe danse kan kabbi kuma be bulo jama kana ndega karafeula musa cham ale ni seri nya bamba jok de bulo tumbe ndega karafeula akambe sini.

0: Aunike haubeka RFI de la men nege kanyeta ani flabet tamba kunda ani bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Kiti fla Gabi Ubera Bamako bi Malila Adama Diara nabe oleko ben le cerveau anyangiraka kasan naninke kasola san kele wore guludonala kaye nanine uni baga baga liuke bololo san fe moro wore no ye kuna foli di la shahana takiwe karo woro kasoke nyangi liberale kan karo woro wore guludona ala kaye dankarike kiti sola Nigeria umoro bilolu ni fla de Diago Yaminera Zamfara Marala lokun laban tamnina lakanati la mawka fola surasi flan nitayara kemer fatiu kanin diago ya mine wale usenfe cameroon akibaro ya tununa akagamana deuma kabini karo flan yoron ko kenin kali chama kunye jamana nyema paul biabanila wa abena segin jamana kono atemen marabaga jankulu ka kuma la sela yo rankili sigi kanfo rfi sanfe kunu awneke wa audanse kitifla minu gabitu makononi malila bi karo woro kaso kenyangi libera kuna foli dila shahana taki ukan karo wara wara juludona la sa miye adama diaraye nabe wole ko ben le cerveau san nanin kaso kenyangi li san kele wara juludona la ben le cerveau be kaso la kabini san sabanyoron kay nanini uni baga bagale u ke bololo san fe maimuna sanogo kititela ma tugun gigina kritela ka langini makanya sim ben le cerveau ma
2: lo sarata bau je kalot le mwa ani wolon flaka kiri sen fe jigina kititikela tu ala nyene ko santan kaso nyangili kada adama jara wali ma ben le cerveau kan ngabi ba makoka ko dapel ya latke kasani sanani kaso keli nyangili ben akan ani kasan kelen kaso jurudo ben le cerveau ra faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyema jala kilindo ko yi baga baga lini nenu de ke kuna foli di sero fe akakiri sen fe jigina kititikela tu ya kakuma talendo bla yasa mo ka lame o kuma kan kono adama jara be ka nenni ni barabagali utakanye si mali marabagoma kuma dile ama bika krisen fa yasa ka yere la fasa ben le cerveau ye o kuma nonu fando la kodon nga akokuma to talenti ale ka kan ye ko dlana atlina nduma dlane ne fe aye ya fa delika critical of fe nga o ma bobolora biso ko makakri jabi dile ko ben le cerveau bi kasura ka bi sambafla ni mura ani sabaka septam kalot le sabasarata
0: mai kiri wala gabi dirabi kuna foli di la shahana takiuta
2: Bamako bololo kan wale jugo kaleli kriso pol national de cybercriminalite ye kalowaro kaso keli nyangili ben shahana takiuka anika kalowaro kaso jurudun ara anika keme wa keme amandi sarali fana ben akan jigina kititigala tuye sankelen kaso keli nyangili de langinike ko kalowaro juruka dun ara kafara sefawari million fla amandi sarali kan minye shahana takiwe ale jalakilino kwa ye dankarike jamana ka danayara wa kwa ye kritike ye lao dogo ya amenele lo kasura kabi juen kalot le shegi temeli.
0: Maimuna sanogo ka nye foli u mali kerefe nisher moho keme keme yereka de yuburi ku barabla ku sabuke lakana bali yae jwe karo tamini kema gatige wale benkani kema nekera nyohonko doso marala nisher telebe yanfana kwa kwa dugu yanfanke ye maraba ukafola benkani ninu de koson dugu de un kema yuburi kwa do utara tawa maradela nisher ya kadonke kerefe la kanabaliateka o Nigeria yere fananto yen ke marfati wi moho bilolu ni fla de Diago Yamine lokun laban tamnina ako ke razamfara marala jamana ko ko dugu yan fana telebe yan fonke wala kanati la mofla bonora unila kele bulunka kuma la sila kafola maimuna zerbu sika kelem don gatige wala kela udema
3: ngati sarata kamara ke marfati nu ko naka bin surasi daga dolikan o mi sin fe uye surasi kelin ani polisi kelin bono unina kele bulok kuma la sila leni la selike aniko binkanin siraka nyekrotike ada abada kanfana ko binkan kelan ye utike da duden chama fana kan an katranuye wako jatre wale njeklu le nolo dugudon do fana ka ba sirnya ko sibrulo ni karlon sulike binkan kelan nana moto kan kasu wardaji andu sen kono akute mena andu kelen kelen be kono kamgo jago yamne ando wore fana ko mgo kemenyo le kona kamne kasoro ka do bla bla akutarani minuye ulu akabi jati biduru anikola uchela muso anidemsenu sere nuka fola alsa AFP kuna fondi soye ando fana ko sani ukase dugu nkono ku yesu rasuka marama fendo fon anikele keleke mubli do fana kakon kasu wadaji binkaninye wore tunkera olonkele lena a Sokoto Marakono, Sabon Birni, Ndusen Kono, Nigeria, ni Nigeria Dantia Grefe, ou Kasrato Akebijati, ta Anikelina Sarata.
0: Maimuna Zervoka nye fole ou la kanabalia babu betana e RDC, yen bi anisini faso to la tonni Adamadeonka, hakel la fasaton be wale bela jo, masamba dugula. Ituri marakono nanko ville morte ni songoya ira wale dun RDC koran fayna civili binani nyohon ka fagali ko lokum tamni njalaki ubeka bin ADF bambanki kulu de kan dugudan ubeka maraba u jalaki de kote ku wuli ku jo ni lakana balya inkama Maroc maraba bora makun kono kunu moko bayrika bora oluminu ka kemana kono lokun tamnin ka don seuta gunkan Espagne kono Maroc maraba ka jate la tun kanata la tan ani kelen de ni tora gila Maroc ni Espagne ke oni Espagne maraba ka jate uta kelen ye ba olube ka moko bi woran vlani fla de kasa ya la se yoromina Maroc adamarion ka hakela fasaton AMDH ko kotun kanata la kemeni bisabanyo hondi ni tanyara Ton canatala ou kunkan alisa, Sénégal gendarmerie moro keme, ani bi oran vlani sabamine, minutumba fe kata, Espagne do kunkono kwa gisan fe, akokera Delta du Saloum marala, jwe karotele bisabani kilin, ani out karotele folos ou ke, ton canatala minutun ye Mali, la Guinée, Gambie, ani Sénégal gamana de onde ye. Sénégal ni Gambie signoro yamana flani nuye benkan soron uka danke ko la bullock ko bullock dugulasa oyoro de la mankan wulira uka surasi uni nyohonke jwe karo tamni sisan ubenama kuka danke ubo katamasere udem uni nyohonke la kana kuludo beno bara udamine utskaro inteleta ani lolu isubzepo benya folike benkanika
1: Tantigeli dokono, jamana flauka baranoron ya koyanabo chekeda sekretaria permanent Senegalo Gambien de ya lasi ku benkan silaka soro danke kuina. Senegal ni Gambie ka nyoron famu ya yimbora jamana kuntiku kwa kumina ya udela. Ude senfe, jamana flau danke obina na ira. Kreklan yala, ni katamasi unsigi sangu akageya ni kalon befe. Baranoron ya kuludo tumbi sinkan. O danche fonyoron ko kama wa abolo dalendo ko kuludon ka baro ka sigin ka damne kalo intle tanduru sanko ka benkan kro nunu walea o baro bena na nyasi jamna flaw rodugue en fanfe bulok marakon yende mankon wuli la jouer kalo intle tan ani worolo senegal surasiu kelinko ka gambi danche la grand tigla moro ka dara fando tien o mami gambi kauma luyi kambo ko sebe korokon ni ka gati eko darabolilo senegal marabao ye basiki kuma ufo ko wale kuntunte nani fonyoron ko ye o mankon obiko 600 benkan senegal ni gambie ke o bena ke sababu ye ka baranon yawo sinsin jamana flawu ke lakanako tagamako jagoko fanfe ani jamana flawu dan ke sigda dun kan na faw kama jamana flanu nu yo boda nyuma akli na utando o kuma kan defe
0: isuf zerbo kanye foliu cameroun ni mo hosi tumbe ki yereng ninka ko jamana nyema Paul Biabe di, karo flanyoron amankan tununko, marabaga genkulu labandaka bo makun kono kunu, RFI sanfesa, Cameroun marabaga genkulu ka kumalasela René Emmanuel Sadiko Paul Biabe nila wakabena segin jamana kono ateme anka diye kalame.
4: Iko saina, netunye aprepre la tigenka dantekidi do senfi, ko jamana kunchiki be Genève, ungako adalente doktoro sola hospitalizasyon. Ntunya fofana, ko nema yi gele ya juma mbesoro akola, ko jamana nyema ka tahama do senfi Genève dugula, akata sege sege li nokumando ke afarikoloka.
5: Envisage yu kelku konsultasyon simple.
6: Alors, c'est le président.
7: Oradou, ni jamana nyema be Genève, ina fo ibora ka fo chokomina.
4: De façon plus précise.
0: Cameroun marabaga djankuluka kumalasela René Emmanuel Sadi de tuni RFI mande RFI français kan folauka moho welele yekunu kuma kan bayele mana vintu sisani Umaru yero fe farikolo yana gesi samso kakan tele sabana on venada bo bi Senegal ni Maroc bena karinga hona amana ke chogo chogo Maroc ye quart de finale sira soron ka bankuni Senegal ale wajibi yale ndon ka seba ya soron bi na ba fe kata quart de finale la ankuni betanga kene faflana ne Kansi san haba da bena Musa Lukuli Bali de la Soron ya kan be ko fe. Nega kanye ta ani flata bena ni sanga ta ye mande Musa Lukuli Bali sera kuma so kono ni sewani yela ye Musa.
6: Amba nikile sarata.
8: Mune veda kunavi.
6: Bi ambe Espanya aleni Maroku dancha de la Ceuta ka kuma dogo dogo tungala tala bayirili frili ka yen ni ndon la bona.
8: Amba site ambe Kenneth Bolo.
6: Anga kete.
9: Kuma be awulu.
10: Musa Alu Kulibali.
6: Au menon so kone mbe ana kabine kwa furu kono wali baga mara yoro ula ambe nisonja ano debi segika au la soro RFI mande kan kuma so kono au kakuma bebobolo jemka mwatidu ni akile duru nyogonye dogo dogo tungala tala ba bi ulonfla nyogonde tuye Maroku danche usago kadon Espanya dugu Ceuta kono halini ufamba klala kakosigi akoko ni ye maudabali bankosobe ba u anyogon jema madilika ye yoro ninkeli Maroku Espanya ane armadi hake la fasaton yere kajate utekele nye akoka jango bamba gato ni Espanya kuma biulun flade ni turaji la Maroku kuma tanikeli nga haramade hake la fasato beka keme aniko de kufo fosi san kunkele njonjon yere madon ni njama grini la Maroku yere ani jamana de minu nka doka seria ula kongunu ngunu kaunde ye ulu labo ko danche ulabla lendo yala au yere akunke mui jama bayirika kabo ni nchukula hali demesani fitinu munde bina noe yala bara de kode dungwa teri gelea sugu jumande bina seka maubla katu unimbla farati kono ni nchukula ameka ufela umakono ni koko anka nega juru sirabe au sagoya la 00221-6644-1279 dogo dogo tunga la taku kele li tomba fondation convive nye mogo do ano debina nyokon soroka wakanyi ningalu jabibi kabini Espany atoko Adama Sangare nikli eklobana
11: eklobana
6: ambifu anka wile jabili la ame nyokon soro sisa yani anka kuma diara ma sangare ma ambi Bouba Touré de Folok bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Bouba Touré nikli Bouba Touré aywa aka hakilina uni aka nyingali bi ambolo kurambe je kam kluma jola
12: ule farafim bla ka hauja farajala no fete erap no fe na fo maroko gami kesisan ka girin wal jamana no fe kasoro abi bambara mima aka jamana kono abutu ule ke tuwabu fe mune ka farafim bla ula nyingali bi ne bulu mune ka farafim bla ula dobo yere faka kokojila dobo yere pilika taka tira jamana kono jino ke do satai ne ko mafu fomi yala nyingali bi ne bulu
6: Ninye Bouba Touré kanyi ningalu yeka bi Côte d'Ivoire jamana kan Adama Sangare ibora kanyi ningalu famu ya
11: Oui mwala ka ningalu famu ma fo Bouba Touré nyana ko choga mbe Afrique kono ne akila sensibilisation belialo ka mo la li ka fo Europe te arjina Afrique te mate jahana ma ne akila nga ka ko dol da buluka ka jemsenu ku passe Afrique kono ka baka bara ke chukwa ku nye ira ula ka fo ko Europe ni nana ebe bara gelen ke bara gelen drompe le be ya fo te mo bo Europe ya ni bara gelen te comme ni buli faso kono ebe bara ke chukwa bela je na pu ka se ka dadu musoro nye ma suna Afrique ka soro ka no ka te Europe ka soro ka
6: ni me fi ka kuma famu ya kosobe bi fe ka fo e minu nyere bi bo yan ka fo ku beta europe jamana ka na soro chesiri e keme farafina ya no tara europe bi u chesiri e sien keme saba de wasa ka sega ni nse usoro
11: effectivement obe chesiri sien keme saba nu bi afriku chante chesiri ke ne rebo la na me afrika chante chesiri po ike me na na europe ami chesiri bela jini ke
6: o famu na e si sam
11: po ike cho europe ta jini afrika ta jana mai
6: aywa ambetanya ni nyini ngaluye Adama Sangare bitombo lukoro halisa aliu jarambale de bismila kabim malila kuchala kabi ye aliu jarani kile
13: amba musa aliu kulambi poko sebe mwko mwko mwko resi lame poli bele jelen kai
6: bele jele klubi la nyini ngalubi bulo ambilame
13: aha aya imifoka nyingali seme Adama na nyingali mime mbulo basi santamanda haya ye kapoko Afriki jamana chamba jamana dumi panguri takuga kurun takuga jika kubita Eropo kachalama ye anga jine si chama mito ala yala haya ye kapoko ni santamanda na mune nana nini ye kapoko salaba na Afriki jamana ampula ampuma ya kadawa mesistan ibaya kachakujugu boni ubiga chewbita Eropo kata nafanyini mune nana ye ni santamanda na wala wenge yini ngali poloi ngali silana yala akolo bi saka muye afriki mo ani akolo yere muye europe mo umen na kwa jimeni bala afriki mo umen na kwa jimeni re ana bala europe mo ni toko o jabi de do
6: ni alu jara kanyi ngalu flene kabi malila kuchala Adama Sangare amba da boni nyini ngali follow hali ni tuye chairman jabi ala muya afanga bunya kosa ina
14: Oui, malmaké Ali Jarasba no ene rebelin kay mi jawi dande mi fo jande folimna. Mi ngali preme ka foko anga tugana ndu me jitala kana anga sokona ndu me jitala kana tuana. Ko i make internet le pana le kun chaya katime. Parce que anga demi chenu munu mena anu stella ya. Ube mobili nyana mba mobili milon kemesa milon bisa milon bina ne ko foto ta ku ka mobili lo e fo munu me so kemen wa milon kemen lo la ubita foto ta no ku ka so lo e do olu ya be anwira be weleli ke kana tu kana mu ando na koro na mbalma wule kwa ina ko yoro kanya mu ka so chan point yoro ka ju ay tu kana no bule afu atatim anwira mi woni je la anre ka bara mi ka dumni di anga jamana duma ka fura duma ka kan chama duma ko chama mi otse ku ku gurenye me na utala ira ka balma ula ka u bi arjina ko na jagu ala mo be sira tagana ko mo ka internet le bo ko mo ta lungulu ka bla ri so so ka facebook bola whatsapp group
15: bola foro babaro ka yoro
14: tagu ka wala pro babaro ka yoro so mi ta ka bloka ka so chanta shi ne sa bi so wan kelen ye espanya malo fe mun be
15: aiwa nyingali do wore kunyi ka foko ni kuyere akololo bese ke jumenye farafina amba fata bakuru mbala ani europe yere kan
14: akololo me farafina parce que on ka jenetu le talakana europe on no lobe avant dire ko ba foko ka kungolo be ta on bakuru bela jene me nana ni so mi ni dem so mi ga dem jene bela jene bola oso o ka nya o pe go be bela ya ho ga tatimi na on ga dem jene bela jene bola kana nyali ke europe kono ya on lebe toko fe europe on lebe na fa soro do akolo ka bo awne ma anafa we european le ma
15: anafa bo lu de ka kosobe sisa adama sangar e yere boraka kmal la me damino la maroku tay ko ni kra dabal banku kosobe ma ba biolon fla hake halini adaw be make aka kosobe do be bioro ba bioro fo biolon fla fo ba binanu yala e yere bolo ni jama ko ni bayir ka frili e yoro ni kelen ka munde be se kana nay
14: bon ni jama ban nani anya fo sikanskan kan wa fo ko sabu nan ne bala ko sabu premier comme espagne ya parlement la espagne ya atete me semaine sa bala ka fo ko mo ni dona espagne ko ya loi la ima ka lasse ko fo ka sekanse ka lo yi mo na somi ni gena ni mo bi ko ka bo afrique na stade et politique mo yo be ko jugo fa ki la afrique ko si ya lo ka ro ki la bla ou be ki la to espagne ko ya o premier o kalamiko kalamiko ko mo yo meme ya ko mo te ka lasse ko afrique espagne ko parce que espagne fa droit ima fa ko respecter ba ni mo na ne ka jamana ko no atina na quel fa duela iste ka ge tu ka se ka bla ka ta jamana ko no imalo abisitia somna ni ya loka anana chim anana tuga mina ni wo tuga nyelo wati na ka na se na ka tuga jamana ko ni soro ko o fero uta ko espagne lo bla pa kan sisan bo mo ta fora ko kala minge ko maroko nyo wole kan na espagne ko mo se ga ka bo espagne tu o prime deuxième sisan mo ko ko ko mi anga premier ministre anga jamana nyemo espagne jamana nyemo o tal algérie kata barado chetreni algérien o kanyemo o ye o ken ko fominge bo mo ko ko maroc le o kalamge maroc le daile immigrant ko immigrant ka du achien premier tenir à flanter na savante ni ama fo 2020 na kobi saharawi ka nyemo do soro espagne o takado o kraka on fo ya o kalamge maroc on ye bo na daile ka fronye de la pou mo bisika do nyem bo asina do refra ke la wati do fra la bo mo manke me din kala san ni le mo chala fo atatmi depuis 75 la
15: o ko ka bisika bla politique ko mena de konala jamana no nyoko nche politique ko hakina
14: wala pou ko mena an ko ni an won sho wa bla o mena le kono me espagne gouvernement era bla o stava na wa bla mena mo kono pou ka kana ni kele jamana fran ni onje oluko ko mafia o mie mo mo mo la na ko le ya ko le sa ogu yalo odo fana ko ko mo ku ma cha grashi crepero la ko ko mi grashi na jare me ko mo odo na me anye mi ni ni problem mi yoro mi maroko ni espagne bon espagne ma nyamo tala algerie mi ken o le ma jama maroko ya maroko le dair o ka kele to yalo e asina permete ni nu dimina espagne ko wik bunda ele pour que mo o sika do nyema o ka lo no kele wati na europe bela jere me free espagne kan
15: enyine ngali laba adama sangara mbi labla yala ni choko yala ni shifi munu nana temek ni nuke la kukosegi mume famia ukakosegi ni mfana la jichama mbika fokusegi duwe lema
14: Bon, dans ce gouvernement, dans le gouvernement espagnol, gouvernement, bon, comme il y a la chose là, parce que c'est un état qui a pris un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un mot, un
15: mot,
14: un mot, un Voilà, ou kunu. Mais d'où le fana bola fana, parce que quand il m'en occupe moula, c'est où du fitin ne, d'où ne, 8 kilomètres, c'est où d'où ma bou. Ni moi, wa biro nana, bitu ou re, d'où m'y t'sais, bitu, d'où m'y t'sais, roka, di mouma. Quand d'où n'y bola espagne, roka, roka, roka, na. Donc, quel ami gagne, mou, chama bola, con, re, cousson.
15: Femna, kosobe, adama, sangare, jara, ambifu, kosobe, kabaro, bla, la, kanaka, yinga, lujabi.
14: Ouais, inchan, varaji, alantonio. Merci.
15: On s'est ambé tanyeni l'aménique l'ouvrir car hakil naudi ambé moko follow mim bismila Ibrahim Sori Dramé kabi kindia la Guinée jamana kan Ibrahim Sori Dramé nikli.
16: Bah anite musa kulwale amba fu amba la meva bevo ame la ba kenyo be.
15: On fallait dire ni koso be eko ka koni dabali bang fokatime.
16: No aile dabali bang fokatime ni malu akureere ni rem. Ni bonji kuroka parce que andre kai si akundo ka ma ka ku maruk maruk jama dire mu bayri jani ka boki ci espagne ka nyasuma sa fi abonji kuroka ni ma sika formia fisso ni maruk yere kai magicia imas jugu yere ko parce que ka ku maruk economia ni maruk ka sen ci kumina ari maruk ko soro ka ku maruk jama dimbi bo bayri ja kele jama nate kele ti maruk jama nata turu jama nate jama basgi ni non ni ne bal juju wa ja sami vraiment sami
15: minundu ye sera intike yuka kuma me a chama mbika foko luta me barako la do yere kuba a luba fekas luka nintanya espagne jama naka kongo ni minoko jugubulo ko obo korodo usigili ufaso ko yara ufana ukagele doni ne
16: ah parce que ubiro mi ubiro mi espagne ka akasembele aki c'est à dire aki coupé le quoi ka iti diminiso je pense que Kakoube est seulement pour qu'Abdi Tika s'est tourné. On est en Espagne qui a été fait. C'est-à-dire que Maroc est le cas à Jamana Bruka, Mo Bairiga. C'est l'Espagne qui a été fait. Nous avons dit qu'il y a un peu de mal, un peu de mal, mais qu'il y a un peu de mal, il y a un peu de mal, il y a un peu de mal.
15: Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
16: avez dit c'est vrai, mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit parce que en Afrique en jamana dans vous jamana ni pourquoi en jamana mon ça ou tsika barada daire ka danga jamana doma ka soda daire ah so sto crier barada ou ah dit na fou be surtout maroc yere maroc na fou jamana maroc be maroc ni to fola ko ils sont classés quoi ou jamana di kanya deseni bara ni sont la fou ka de ku kejika ku buta espagne non dit avec le banco yere
15: non tabali banco do ibrahim sori dramé ibrahim sori dramé kabi kindia si sa mbeta malila ka Abdoulaye Karabana bismillah kabi manantali Abdoulaye Karabana nikli
17: Abdoulaye jeli fulo ko sa ko sa am Ibrahim Sori fofu ko jine ko fi
15: nakila klobi la vitani nika kilnay
17: bo am Ibrahim Sori fo ko mi dabali ba mo le dabali ba kote e a ñu de fo nga ko mo la ngo fra fina ñi mo ko mo yim ci boli tata jeli ndo ali klobi mala e kene kene mi ci ndara ko de 32 bi ñu ma fili e ambul ma kere ci ndaro ka wodi be fe ka la fili inte balana kuye kafoko frafina bebi chekata Europe sabu kadaka barate frafina kuma mbeba kalama tukumi maraku ve jeti frafina jamana chitiku lefe niye maraku itaka laje me niya yuko maraku jamana du mbe bora kata espandro cheki barade tubulu gelea ni seke wode uboka
15: Abdoulaye Karabana mfe miye dabali bankuye mami nwe sratike ademse ni fitu numbala hali minu shima se bara soro yrati santani seki santani ulo mfla udafa uluka barako kuma mabese kufa yale barako fanadoa
17: kosa barako do ani kufa parce que elle mala mogoro tarai ale sensoro e me ala so espagne demsen fitu ngo mara ko demsen fitu me espagne demsen ni e resultat sanfe wa ya bala eto ngo no be ko mobil ni boli e be kan ngi so ni boli e mara ko mo me jigi ko no e be tadi wo e bo demsen no be ni ke fala be tadi wo de no fe donc ambe fala mi fo kuma la sunena dron afrique ki nya si baro de maka jamana ko no baraj menu ka jamana to bu jamana ba wele kan na afrique ya sanu ba mbulo ni mbambulo ni mbambulo sanu du goro na ma bo abe ka mo ko na fa wa na ke se
15: ingine ngali gele
17: ati si jama bambu na wala jama bambulo na mabwa atika jama mko nafa wati si do mi man nafa wede yetu wabu kananga jeka barake
15: jeka bara
17: no kera saibai wala jeka bara ambe be do soro mina nokara mo wa taribe do ya eno ta ni ko ci sam sala ni ko ko ko gamika frontière de la Sénégal obena ni mo wote na
15: ni ngal gele Abdoulaye Karawala ko na kosobe ba ko waro ben ga juru no fe ansoumana damagaté krenkrené la au Sénégal yere jamana konnala ansoumana damagaté
18: ah Moussa Alou Koulibaly tanaté
15: ba se foy tanaté ka yeto ko ni Abdoulaye Karawana tati kiling
18: kosobe Moussa Alou Koulibaly Karawana ya fo chogomi abisenga ko choko mende ko ni ma blao minan kono Moussa Alou Koulibaly an kana Senegal yan yere abe petrol mi fola wo be Senegal yan wa adamina la bola ko e sanu be ya ko ko ji be ya dugu kolo dale be ya Moussa Alou Koulibaly e fengo fe danga ka benya mais Moussa Alou Koulibaly est ce que moko sara ko ko ji kan ka cha ni Senegal denwe moko sara che che kon la na pour Europe ta la ka cha ni Senegal denwe munde yo sababu ya ni Senegal denwiye mi ufanga di ka Seneke ila Senefente san ni nana walo ya 666 Moussa Alou Koulibaly samayina o yes malo min sene salon wo malo tonu tonu debe bone magasin wala akele masan jaba be ante wo chogo wali jaba be kasan wali malo be kasan ela miri la wo jamana dema ani fili ngata farajela wal man kasa abe mundeke
15: nando ya jate mineke ubuto sene kele mbarau deke iboraka
18: ubuto sene kele minke ubuto dumbeto deke farajela muna ubo katake farajela kiburi farafina tama pesko nu tarake farajela abe san nuye bala were fananke ila hake abe dima adafale kelentaje yan yere ibi barake fibe sa niye kalo duru bara ibe kalo flasoro
15: okoro maraba
18: Koulibaly foy manani ni niye ka fo ni na folo ba min be be na farafina dugu kolo ka niya tla fla atlanche kelente farajela dugu dowla
15: okoro maracho ba be maisawa wala jumelo
18: nani ni bela jelen kolo foyte fo ana kontra dugu signe ani ana nyamro la bedumu wodronde anfa
15: Ansoumana damakaté ka bis Sénégal
18: kosobe miou bisen ka bara ke ka soro fananke ka wadu kolo la bara wa fananka bara wéré ke hayni kalam barate
15: to famna kosobe Ansoumana damakaté sambala dansoko bin nega juro no fe ka be dia buku tambakunda abebe marabulo kelin konay sambala dansoko
19: Moussa be folin lo anikle
15: amba anikle ko barantayan de do yablo de menan kono
19: Moussa ne ko yablo menan de wono barantayan de parce que en fait la 6520 va pour aussi mais bara ye iba ubatra bara kun vandela c'est vrai had no bibla février la nafo karam ni fengo mais hakili bala de san clan san flo betra la do bebdum e bara de soro donc on bara ko tanya donde be farafinde on la gire europe mais ne kon be sera même fo dron wo ye kuma ba même be farafina fango de dabla c'est vrai nim bebe farafina farafin dem sene dem farafina de dem sene ngacha
15: o famna ko sobe sambala dansoko kabi je abugu tamba kunda sisambe jebu jalu de kakino soro kabi malila kita
20: ko mo ba biuron dandona espagne jamana kono ka boni maro fafla boni ko ni buluni ye si kala je ibutan ni bebe kila la yira pase o bayra ko ha sa nga fara fina jamana ni kila li be na fara maro ka de ani fara fina don ka sa be dun espagne ma ba biuron la be ka do erop kunna be kun ba do kun nga fara fina jamana ni kila li be ni kila ko te kun o konta tro ko je fe ko mo su yira ni ma mo ke biuron biuron dan ko kun su yira ko lu be su dira u sim ko kun ma ngor ni mu fotro ha sa espagne mara bo ni ku ka sa la plage mon adon ka se do erop chuga mina ka se ka ko ke la kon frake pe ni si graje ila be frake na pravina sa pravina ke la kon be
15: ni ni jebu jalo ka kino ka bi kita se sa meta Burkina Faso ka Arno Sano la soro ka bi bobu jula so
21: ni ko ni ni ye tamashen gweni ye mi ba yira ko gwele ya be jamana den ka maro ko jamana na no te ma banko ale ni danje yelera o mo ko tina ta me wa ti kele kono ni mo ba yira ga suku ka o green ka kotge kata o toka kuko panga doni chukura harika mwani mbeleke ni toko kwa sanfe wichuko njini ka don halo yere mo joro ni faratikola ubayira ku mnyabe nuko ya dolera elfanya mfanfe kateme maruku kangulu tamashen gweni li ini wala ni mkwani dorete gwere ya tamashen luko gwere ya digilembe jamana deo kiamana nuwa te atunkana danche dayele ni ma ni mwogo sugu mwogo bayirika sugu wati kele nkono koni oye dabari bankoye oye kofa mbali obe yira dron gwere ya lobe
15: nginye Arno Sanu deka hakilina oye kabi Burkina Faso bobo jula swanka biba babu kan o min tun be tali kɛ jama bayiri ka firili la Espagne dancɛ dugu sewta kan ka bɔ Marok u ye hakilina minnu ye o ko la ani a kow kun be se ka sɔrɔ mun de fɛ o be dansigi an ka bi kuma bɛ bolo jamukan la nɛgɛ karafew la Musa Cham ale ni Seri Ɲabamba Jop de bolo tun be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sini.

0: unila kelebulun ka kumala sila kafola maimuna zerbu sika kelem don gatige wale kela udema
1: ngati sarata kamara ke marfatige nuko naka bin surasi daga dolikan o misin fe uye surasi kelin ani polisi kelin bono unina kelebulu kumala sila dolini la selike ani ko binkanin sira ka nyekrotike ada abada kanfana ko binkan kelan ye utike da duden chama fana kan an ka taganuye wa ko jatre wale ngeklu le nolu dugudon do fana ka ba sirnya ko sibrulo ni karlon sulike binkan kelan nunana motoka kasuwar daji andwesen kono akutemena andukelenkelen be kono kamro jaguyamne andore fana ko mro kemenyo le kona kamne kasoro ka do blabla akutarani minuye ulu akebi jati biduru anikola uchela muso anedemsenu serenu nuka fola alsa afp kuna fondi soye ando fana ko sani ukase duin kono ku yesura suka marama fendo fon anikele keleke mublu do fana ka kon kasu wa daji binganye wore tunkera ulu kelena sokoto marakono sabon birni ndusen kono nigeria ni nigeria danke grefe o kasrato akabijati ta anikelena sarata
0: maimuna zerbo kanye fole u lakana balia babu betana yi rdc yen bi anisini faso tohla toni adamadeun ka hakel la fasaton be wale bela jo masamba dugula ituri marakono nako ville morte ni songoya ira wale dun rdc korian fina civili binani nyokon ka fagali ko lokum tamni ngala ki ubeka bin adf bambanki kulu de kan dugudon be kamara ba ukala ki de ku te ku wuli ku jo ni lakana balya inkama Maroc maraba bora makun kono kunu moho bayrika bora oluminu ka kemana kono lokum tamnin ka dun seuta gunka espagne kono maroc maraba ka gati la tunka natala tan ani kelende ni tora gila maroc ni espagne ke uni espagne maraba ka gati uta kelenye bo olube ka moho bi woron vlani fladi kasaya la se yoromina maroc adamarion ka hakela fasaton amdh ko kotunka natala kemeni bisabanyo hondi ni tanyara Atunka natala wukunka alisa Senegal gendarmerie moho keme ani bi woron vlani sabamine minutumba fe kata Espagne dukun kono ko gisanfe akokera Delta du Saloum marala jwe karotele bisabani kilin ani out karotele folosu ke tunka natala minutun ye Mali la Guinée Gambie ani Senegal kamana deundeye Senegal ni Gambie signo hojamana flani nu ye benkan soron uka danke ko la bullock ko bullock dugula sa o yoro de la mankan wulira uka surasi uni nyohonke jwe karo tamni sisan u benama kuka danke u bo katamasele u de uni nyohonke la kana kuludo benu bara u damine ut karo intelita ani lolu isu zepo ben ye folike benkan ka
2: Tantigeli do kono jamana flaw ka baranyonya ko nyanabo chekeda secretaria permanent Senegal lo Gambien de Alassi ko benkan sira ka soro danke kuina Senegal ni Gambie ka nyoron famu yayi bora jamana kuntu ko kuma nyaw yawde la wodi senfe jamana flaw danke o bina nayira kregran yalla ni ka tamasiun sigi sangu aka geya ni ka lon befe baranyonya kulu do tumbi 5 ans o danke fo nyoron ko kama wa abulo dalendo ko kulu do ka baro ka sigi ka damne kalo intle tanduru sangu ka benkan kora nunu walea o baro bina na nyasi jamna flaw rodugi en fanfe bulok marakono yende mankon wuli la jwe kalo tlita ani worolo senegal surasi u kelinko ka gambi danke la kanati la mo ka dara fando tien o mami gambi ka uma lu yi kambo ko sebe korokon ni ka gati eko darabolilo senegal maraba o ye basiki kuma ufo ko wale en kuntinte kanani fo nyon ko ye o mankon biko 600 Benkan Senegal ni Gambie ke obina ke sababu ye ka baranonya o sinsin jamana flaw ke lakanako tagamako jagoko fanfe ani jamana flaw dan ke sigda dun kan nafaw kama jamana flaw nunu yo boda nyuma aklinaw tando o kuma kan defe
0: Issouf zerbo kanye foliw Cameroun ni mo hosi tumbe ki yerengin ka ko jamana nyema Paul Biabe di karo flaw nyoron amankan tunun ko marabaga gen kulu labanda ka bom makun kono kunu RFI san fe sa Cameroun marabaga genkulu ka kumala sela René Emmanuel Sadiko Paul Biaba nila waka bena segin jamana kono ateme hanka diye kalame
3: Iko saina netunye aprepre latigenka dantegidi do senfi ko jamana kunchigi be Genève ngako adalente Dr. Sola hospitalisation ntunya fofana kunima yi gele ya juma mbeso akola ko jamana nyema ka tahama do senfi Genève dugula akata segeli no komando ke afari koloka
4: envisager quelques consultations simples
5: alors c'est le président
6: ni jamana

0: Ɲɛmɔgɔ bɛ Genève i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na. A bɛ dɔgɔtɔrɔso de la wa walima dunanjigiso?
1: Ne tɛ Genève ni jamana ɲɛma ye kura, n tɛ se k'a fɔ i ye a bɛ yɔrɔ min na. Ani minnu bɛ yen olu de bɛ se ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di i ma o ko kan.
2: Cameroun marabaga jɛnkulu ka kumalase la René Emmanuel Sadi de tun ye RFI manden RFI français kan fɔlaw ka mɔgɔ welelen ye kunu kumakanw bayɛlɛmana Bintou Cissé ani Umaru Yero fɛ farikolo ɲɛnajɛ sisan musow ka kan tele sabanan bɛna dabɔ bi Sénégal ni Maroc bɛna kari ɲɔgɔn na a mana kɛ cogo o cogo Maroc ye quart de finale sira sɔrɔ ka ban kuni Sénégal ale waajibiyalen don ka sebaaya sɔrɔ bi n'a b'a fɛ ka taa quart de finale la an kɔni bɛ taa n ka kɛnɛ fan filanan de kan sisan aw b'a dɔn a bɛna Moussa Alou Koulibaly de la sɔrɔ ye aw kan bɛ kɔfɛ. Nɛgɛ kaɲɛ tan ani fila tɛmɛna ni sanga tan ye mande Moussa Alou Koulibaly sera kumaso kɔnɔ ni sewa ni yɛlɛ ye Moussa.
3: Amba ni kile sarata
2: mune veda kunabi
3: bi ambe Espagne ale ni Maroc danche de la seuta ka kuma dogodogo tungala tala bayirili frili ka ye ni ndon la bona
2: amba site ambe kenati golo
3: anga kete
4: kuma be au bolo Moussa Alou Koulibaly
3: aw minnu sɔgɔlen bɛ an na kabini aw ka foro kɔnɔ wali baganmara yɔrɔw la an bɛ nisɔndiya an n'o de bɛ segin ka aw lasɔrɔ RFI mande kan kumaso kɔnɔ aw ka kuma b'aw bolo jamukan waati don ni a kile duuru ɲɔgɔn ye dogodogo tungalata la ba bi wolonfila ɲɔgɔn de tun ye Maroc dancɛw sago ka don Espagne dugu Ceuta kɔnɔ hali ni u fanba tilala ka kɔsegin a ko kɔni ye maaw dabali ban kosɛbɛ bawo a ɲɔgɔn jama ma deli ka ye yɔrɔnin kelen Maroc Espagne ani hadamaden hakɛ lafasatɔnw yɛrɛ ka jatew tɛ kelen ye a ko ka jango banbagatɔw ni Espagne ko ma bi wolonfila de ni tora ji la Maroc ko ma tan ni kelen nka hadamaden hakɛ lafasatɔw bɛ ka kɛmɛ ani kɔ de kofɔ fɔ sisan kun kelen jɔnjɔn yɛrɛ ma dɔn ni jama girini la Maroc yɛrɛ ani jamanaden minnu ka dɔw ka seereyaw la ko ŋunuŋunukanw de ye olu labɔ ko dancɛw labilalen don yala aw yɛrɛ ye a kun kɛ mun ye jama bayirika ka bɔ nin cogo la hali denmisɛnnin fitinu mun de bena n'o ye yala baara de ko de don wa tɛri gɛlɛya sugu juman de bena se ka maw bila ka to u ni bila farati kɔnɔ nin cogo la an bɛ k'aw fɛlaw makɔnɔ nin ko kan kan nega juru sera be ausagoya la 00221-66-644-12-79 dogodogo tungala taku keleli tomba fondation convive nyemoko do ano de bina nyokon soro kwa kwenye ningalu jabi bi kabini Espagne atoko Adama Sangare ni kile eklobana
5: eklobana ula
3: ambifu anka wile jabili la
5: ahon
3: ame nyokon soro yani anka kuma di yarama sangare ma ambi Bouba Touré de Folok bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Bouba Touré ni clé Bouba Touré aywa aka hakilina uni aka nyini ngalibi ambolo kurambe je kan kluma jola
6: ule farafim bla ka auja farajala no fete era kuno fe na fo maroko gami kesisan ka girin wal jamana no fe ka soro abi bambara mima awa jamana kono abutu ule ke tuabu fe mune ka farafin bila ula ni ngala bine bulu mune ka farafin bila ula dobo yere faka ko jila dobo yere fili ka taka tira jamona ko ngon jino ke do satai ne ko ma fuy fom yala ni ngala bine bulu
3: ni ye Bouba Touré ka ni ngalu ye ka bi Côte d'Ivoire jamana kan Adama Sangare ibora ka ka ni ngalu famu ya
5: oui mbala ka ngalu fam ma fo Bouba Touré nyana ko tuga mbé Afrique kono ne akila sensibilisation belialo kamo lali ka fo Europe te arjina Afrique te mate jahana ma ne akila nga ka ko dol da buluka ka jemi senu ku passe Afrique kono ka baka bara ke ko ku nyi rawla ka fo ko Europe ni nana e be bara gelen ke bara gelen drom pele be a fo te mo bo Europe ya ni bara gelen te comme ni buli faso kono e be bara ke ko ya bela je na pu ka se ka dadu musoro nyi ma suna Afrique ka soro ka no ka te Europe ka soro ka
3: ni me fi ka kuma fam ya kosobe bi fe ka fo e minu nyara bi bo yan ka fo ku bi ta Europe jamana ukan na soro chesiri e keme farafina ya nutara Europe bi u chesiri e sien keme saba de wasa ka sega ni nse usoro
5: effectivement u bi chesiri sien keme saba nu bi Afrique u chanti chesiri ke ne rebu la na Afrique anti chesiri fo ike me na na Europe ami chesiri bela jini ke
3: o famna
5: c'est ça fo ite cho Europe ta jini Afrique te jana mai
3: aywa ameta nyeni nyeni ngaluye Adama Sangare bitombolo koro halisa aliu jarambale de bismillah kabim malila kuchala kabi ye aliu jarani kle
7: Aba Musa Alu Kulubali bi fo kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka RFI lamɛ poli bɛɛ lajɛlen ta ye.
3: Bɛɛ lajɛlen kulo b'i la ɲininkaliw b'i bolo an bɛ lamɛn.
7: Ahan ayiwa min fɔ ka ɲininkali sɛmɛ adamana ɲininkali min bɛ n bolo parce que san dama dama an y'a ye k'a fɔ ko Afiriki jamana caman jamanadenw bɛ pankuru de ta k'u kɛ kurun ta k'u kɛ ji kan k'u bɛ taa Erɔpu. A ka ca la an b'a ye an ka jinɛsi caman bɛ to a la. Yala an y'a ye k'a fɔ nin san dama dama mun de nana ni nin ye k'a fɔ ko san laban na Afiriki jamana an fɔlɔ an kuma y'a ka dɔgɔ mɛ sisan i b'a ye a ka ca kojugu. Bon n'u bɛ ka cɛ u bɛ taa Erɔpu ka taa nafa ɲini. Mun de nana ye nin san dama dama in na. Wala o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye. Ɲininkali filanan. Yala a kɔlɔlɔ bɛ se ka mun ye Afiriki mɔ ani a kɔlɔlɔ yɛrɛ mun ye Erɔpu mɔ nafa jumɛn de b'a la Afiriki mɔ nafa jumɛn yɛrɛ fana b'a la Erɔpu mɔ ni tɔgɔ o jaabi de dɔn
3: ni Alu Jara ka ɲininkali filɛ ne kabi Mali la Kucala Adama Sangare an b'a dabɔ ni ɲininkali fɔlɔ hali ni tun ye caman jaabi a la mun y'a a fanga bonya kɔsa in na.
8: Wa n balimakɛ Ali Jarasuba n'o ye ne yɛrɛ belenka ye n bɛ jaabi dande n bɛ fɔ jande fɔli min na. Min ye ɲininkali pereme k'a fɔ ko an ka tuganadenw bɛ ji tala ka na an ka sokɔnɔdenw bɛ ji tala ka na tunga na ko i m'a kɛ internet le fana le ko nin caya ka tɛmɛ parce que an ka denmisɛnnin minnu bɛ na n'u sela yan u bɛ mobili ɲɛnamabaw mobili min bɛ miliyɔn kɛmɛ sa miliyɔn bi saba miliyɔn bi naani k'o foto ta k'u ka mobili l'o ye fo minnu bɛ so kɛmɛ wa miliyɔn kɛmɛ naani miliyɔn kɛmɛ duuru la u bɛ taa foto ta n'o ye k'u ka sow l'o ye donc olu yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ bɛ weleli kɛ k'an ka tugana k'an ka an dɔgɔw n'an kɔrɔw n'an balimaw wele k'a ye na ko yɔrɔ ka ɲi an bolo k'a sɔrɔ can foyi tɛ. Yɔrɔ ka jugu a tuganadenw bolo yan fo ka taa tɛmɛ anw yɛrɛ min ONG la an yɛrɛ ka baara ye min ye ka dumuni di an ka jamanadenw ma ka fura di u ma ka fɛn caman di u ma ko caman bɛ yen u tɛ se k'o kɛ u yɛrɛ ɲɛ mɛ n'aw taara yira a ka balimaw la k'aw bɛ arijinɛ kɔnɔ yan diyagoya la mɔgɔw bɛ sira ta ka na ko mun kɛ internet ye internet le bɛ fɛnw bɛ ta lonkolon ka bila réseaux sociaux kan Facebook b'o la WhatsApp group b'o la ka fara TikTok kan. Voilà pour voir que euro fait un bit à cablo car quand le chantage ne sont bien souvent qu'ils aient Espagne mal au fait mumbe.
3: Aiwa ningali dowere kunye ka foko ni kuyere akololo bisa ke jumenye farafina amba fata bakurumba la ani europe yere kan
8: akololo me farafina parce que on ka jeunesse le vit talaka na europe on no lu be avantage ko lu ba foko ka kungolo be ta on bakuru bela jene me nana ni somi ni dem somi ka dem jene bela jene bola oso o ka nya o pe bo be bela ya foka ta timi na on ka dem jene bela jene bola kana nyali ke europe kono ya on le be toko fe europe on le be na fan soro do akolo ka bo on le ma ana fa be europe on le ma
3: ana fa bo lu de ka kosobe sisan adama sangar e yere bora ka kuma la me damino la maroku tayin ko ni kra da bal banku kosobe e ma ba biolon fla hake halini a daw be make aka kosobe do be bior ba bioro fo biolon fla fo ba binanu yala e yere bolo ni jama ko ni bayir ka frili e yoro ni kelen ka mun de be se kana nai
8: bon ni jama ban nani an y'a fɔ sikɛnisikɛnikɛnw y'a fɔ ko sababu naani de b'a la ko sababu premier komi Espagne ya parlement la Espagne ya a tɛ tɛmɛ semaine saba la k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i donna Espagne kɔnɔ yan luwa la i ma ka lasegin kɔ fo k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lɔ i ye mɔgɔ nasɔngɔ min ye n'i gɛnna ni mɔgɔ b'i kɔ ka bɔ Afiriki ka na sitani i ye politiki mɔgɔ ye ubiyɛn kojugu fɛ ka k'i la Afiriki ko si y'a lɔ ka sɔrɔ k'i labila ubiyɛn k'i lato Espagne kɔnɔ yan o premier o kɛla min kɛ o kɛla min kɛ ko mɔgɔw ye o mɛn min kɛ ko mɔgɔ tɛ se ka lasegin kɔ Afiriki Espagne kɔnɔ parce que Espagne fɛ ka droit humain a fɛ k'o respecter mais ni mɔgɔ nana i ka jamana kɔnɔ a tigi nana kalifa don i la i se k'a gɛn tugun ka se k'a bila ka taa a ka jamana kɔnɔ i m'a lɔ a bɛ situation min na n'i y'a lɔ k'a fɔ a nana ci min a nana cogoya min na n'i y'o cogoya ɲɛdɔn waati min na n'a kan ka segin n'a kan ka tugu a jamana kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ko o fɛɛrɛw ta bon Espagne y'o bila ba kan sisan bon mɔgɔw ta fɔra k'o kɛra min kɛ ko Maroc ye ɲɔgɔn wele k'an ye na Espagne ko mɔgɔ se ka gɛn ka bɔ Espagne tugun o ye premier deuxième sisan mɔgɔw ko ko komi an ka premier ministre an ka jamana ɲɛmɔgɔ Espagne jamana ɲɛmɔgɔ o taa Algérie ka taa baara dɔw cɛtigɛ ni Algérien ka ɲɛmɔgɔw ye o kɛlen kɔfɛ min kɛ bon mɔgɔw ko ko Maroc le o kɛra min kɛ Maroc le dayɛlɛ immigrants ko immigrants ka don a siɲɛ premier tɛ nin a filanan tɛ nin a sabanan tɛ nin an b'a fɔ 2020 na COVID ye Saharawiw ka ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ Espagne y'o ta ka don o kura kan anw fɛ yan o kɛra min kɛ Marocains ye bonda dayɛlɛ k'a fɔlɔnjɛ dayɛlɛ k'u ye mɔgɔw bɛ se ka don ɲɛ ma bon a siɲɛ dɔwɛrɛ fana kɛra waati dɔ fana la bon o mɔgɔ man caya mais nin kɛra sisan nin le mɔgɔ cayara fo ka taa tɛmɛ depuis 75 la.
3: O kɔrɔ k'a bɛ se ka bila politiki ko minɛn de kɔnɔna la jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ politiki ko hakilinaw.
8: wala polisiko mine angu ni ya angu uenishi uabla o mine lukono me esme guvernuma yere abla ustabana uabla mine mkono pru kakana ni kele jamana filani nyonje uluko ko mafia umie mwa mnume mwa lana kule ya kule sawagu yalu odo ufana kuko mwa kunga cha giriashi kreperu la kuko mi giriashi naja ya meko mwa uduna me anye mi ni nire probleme yura miye maroko ni espany nyamu utala aljine minkenu ule maja maroko ya maroko le daile uka kele tuwe alwe asina premete niye nu dimina espany kuro wik bunda ele purke mwa usika do nyema uka alo nu kela wati mina europu bela jene mefri espany kan
3: enyine ngale laba adama sangara mbila bla yala ni nchoko yala ni shifi munu nana temek ni nuke la kukosegi mume famuya ukakosegi ni mfana la jichama mbika fuku segiru yerema
8: bon do segulu yerema do ufana guwenema espany guwenema bon kumi kwenye kala chuga la paski teuta nintashi na prime mogo vena mogo vena mogo wake mogo fwa wafla mogo kemeluru mogo vena mogo weje sewdaka urebe jene ka dumi duma ka jiduma ka shiro duma me mwa biworo upu mwa chao makatimi don espany guwenema polusuni minteru cheka na kana ubla puge mogo usika bonyema
3: ukoro kuyukuruli
8: me do urefana bola fana wala ukunulu medo wure fana bola fana parce que koni mino kula c'est tel du petit ne doum ne 8 mètres 8 kilomètres pengale c'est tel du mabu ni mo wa biro nana bitu wure doum ni c'est ka bitu doum ni tsoro ka di mo ma fon doum ni bola espagne rover europe le kana do kala minga ni mo chama bola kon re kosan
3: famuna kosobe adama sangare jara ambifu kosobe ka baro blalla kana kan ni ngalu jabi
8: no in chan baraji ala antonio
3: Merci. Sambe tanyeni lameni kelo wireka hakil naudi ambe moko follow me bismillah Ibrahim Sori Drame ka be kindia lagine jamana ka Ibrahim Sori Drame nikli
9: ba ani te musa kulbali amba fu amba lame ba be fu ami la ba kenyo be
3: on fali dira nye koso be eko ka koni dabali ban fokatemi
9: no ay ni dabali ban fokatemi ni molu kurere ni re nere ni bonji kuroko parce que andre kay siyasun do ko ma ka ku maroku jamana dire mu bayri jani ko boki ci espagne ka nyasuma sa fi abonji kuroko andere ma sika fomya fisso ni maroku yere kay imaji tia imaji jugu yere yere ko parce que ka fu maroku economy ni maroku tasen ci kumina ale maroku soro ka fu maroku jamana dimbi bo bayri ga kele jamana te kele ti maroku jamana ka turu jamana te jamana basgi ni
3: no ni ne de bal juju wa ja sami vraiment sami me a chama mbika foko lu tambe barako la do yere kuba luba fekas luka nintanya espagne jamana kan kongo ni minoko jugubulo ko obo korodo sigili u fasoko yara ofana ukagele doni ne
9: ah parce que obiro mi obiro mar espagne ka akasembe akaki sedadi akaki coupe le quoi ka ite diminiso je pense qu'à couper ces mecs pour qu'habitent ces trucs nunga on est capable espagne capable de voter c'est à dire maroc hier le cas aïe je m'en abruque à mon bailia c'est espagne comme quoi nous on dirait qu'à afficher les mots le quoi on a frappé mais capable maroc quoi ils ne jouent pas ils ne jouent pas ils croient la caméra qui a couru
3: erreur bolo ferré john john même c'est qu'à sur un collab on est assis en folie pour qu'on a mon collègue comme c'est ça samba flanne mon collègue les maps battant fana qu'on est sur la tige ni chocolat
9: ouais c'est vrai mais ni bé mon sang quoi anka dirigeant de wujoy roka parce que anka siki anka jamana ni pourquoi anka jamana mansa ou tsika barada daire ka danga jamana doma ka so da daire ah so sto crié barada ou ka dinga na fu be sto maroku re maroku na fu jamana maroku be maroku ni to fola ko ils sont classés quoi ou jamana dire kanya destiny barani so la fuka dite ku kejika ku buta espagne non dit avec ku banku re re
3: ndo bali banko do ibe masori drame ibe masori drame kabi kindi assist ambeta malila ka Abdoulaye Karabana bismillah kabi manantali Abdoulaye Karabana nikli
10: Abdoulaye jene fulo ko saw ko saw ma ibrahima sori fofu ke jine ko fi
3: nakila klo bi la vitanye nika kilnay
10: bo ma ibrahima sori fofu ko ko dabali bambo le dabali ba kote e anyo de fo anga kuma la ngo frafna nyimo ko kuma yimi ci boli tata jale ndo ali klo bali kuma la kene kene mi ci ndara ko de 30 de bi ni ma fili ambul ma kere ci ndaro ka o de fe ka la fili inte balana kuye kafoko farafina baby chekata europe kabu kadaka barate farafina kuma mbeba kalama tugu maroku jeti farafina jamana sitigu de fe ni maroku tagalaje me ni ay ko maroku jamana dum be bora kata espagne dro cheki barade tubulu gɛlɛya ni sɛgɛ o de y'u bɔ ka taa.
11: Abdulayi Karabana, fɛn min ye dabalibanko ye, maa minnu ye sira tigɛ, denmisɛnnin fitininw b'a la hali minnu si ma se baara sɔrɔ yɛrɛ, a tɛ san 18 san 17 dafa, olu ka baarako kuma, maa bɛ se k'o fɔ, yali baarako fana don wa?
10: Kosɛbɛ, baarako don ani kufa, paseke e ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔ taara yen, ale ye fɛn sɔrɔ, mɛ hali Espagne denmisɛnnin fitininw, n ko mara k'u ka denmisɛnnin fitininw bɛ Espagne denmisɛnninw réseau sanfɛ, wa e ɲɛ b'a la e tɔɲɔgɔn dɔ bɛ ka mobilinin boli, e bɛ ka nɛgɛsonin boli Marok, mun bɛ jigin kɔnɔ? I bɛ taa de wo. E bo demtene we minke fana beta wo de nofe donc ame fana mi fo kuma la sunya la dron afrique ki nyasi baro de maka jamana kuno bara jmenu ka jamana to bu jamana ba wele kana afrique ya sanu ba mbulo ni mbambulo ni mbambulo sanu du du du du ro na ma bo abeta ka mo na fa wa na tesi
11: enyi ngali gele
10: a tesi jama ba mbulo na ko na wala jama ba mbulo na ma bo abeta du jama mo na fa wa tesi donc mi ma na fa we de to bu kana nga jeka barake
11: jeka bara
10: no kera sai bai wala jeka bara ambe be dosoro mina no kara mo wa tare be dogaya en no ta ni ko si tam tan la ni ko ko ko gambi ka frontier da la si senegal obena ni mo te na
11: ni ngal gele abdoulay karawala ko bla ko sobe mo ko robe ne ga juru no fe ansumana damagate kren kren ya la o senegal yere jamana konna la ansumana damagate
12: ah musa lo kul wali tanate
11: na base foi tanate e ka je tugo ni abdoulay karawana tati killing
12: ko sobe musa lo kul wali karawana ya fo chogomi abisenga ko choko mende koni ma bla o minan kono musa lu kulubali anka na senegal yan yere abe petrol mi fola wo be senegal yan wa adamina la bola ko e sanu be ya ko ko ji be ya dugu kolo dale be ya musa lu kulubali fengo fe danga ka benya me musa lu kulubali eske moko sara ko ko ji kan ka cha ni senegal denwe moko sara cheche kon la na pour europe tagala ka cha ni senegal denwe munde yo sababu ya ni Senegal den wiye mi u fanga di ka Seneke ila Senefin te san ni nana walo yan 606 Musa Alou Koulibaly samayina u ye malo min sene salon wo malo tonu tonu de be bone magasin wala a kele masa jaba be yan ten wo chogo wali jaba u be ka san wali malo be ka san ela miri la wo jamana dema ani fili nkata farajela wal mankasa abe mundeke
11: nando yenge temineke ubuto sene kelen barau deke iboraka
12: sene kelen minke ubuto dumbeto deke farajela muna ubakata ke farajela ki buri farafina tama parce que nous tarake farajela abe san nous ye bara were fananke ila hake abe dima adafa le kelen taje yan yere bi barake fibe sa ni ye kalo duru bara ebe kalo filasoro
11: okoro maraba
12: kulu bali foi manani ni ye ka fo ni na folo ba mi bebe na farafina dugu kolo ka ni at la fila at lanche kelen te faraje la dugu do la
11: okoro mara choko ya de main sawa wala jumenu
12: nani ni bela jelen kolo foi te fo ana kontra dugu signe ani ana nyamo wala be dumu wodron de anfa
11: ad sumana dama kateka bis senegal
12: kosobe miu bisen ka barake ka soro fananke ka wadugu kolo la bara wa fananka bara wereke hayni kalam barate
11: to famna kosobe ansumana dama kate sambala dansogo bin nege juruno fe kabe dia buku tambakunda abebe marabulo kelin kono e sambala dansogo
13: musa be folin lo alintle
11: amba ni kle ko baranta yande do yablo de minan kono
13: musa ne kono yablo minan de kono baranta yande do parce que afel ka fifi 2020 va ko si manzi baraye iba ubatra bara kun vandela sevre ha no bebla fevere la nafo karam ni fengo me o hakili bala de san clen san flo de tira la drobe dum e bara de soro don on bara ku tanya don de be fara finde on la gire europe me ne kon be sera men fodron o e kuma bain men be fara finna fango de dabla sevre ni bebe fara finna fara fin dem sen de fara finna de dem sen ngacha
11: ofamna kosebe sambala dansogo kabi je abugu tamba kunda sisambe jibu jalo de kakino soro kabi malila kita
14: ko mo ba biuron dan dona espagne jamana kono ka boni maro fakla bonne ko nulu ni ye si kala je ko tan ni bebe kila la yira pase o ba yira ko ha sa nga fara fini jamana mi kila le be na fara maro ka de ani fara tan don ka sa be dona espagne ma ba biuron la be ka do erop kono na do kono ba do kono nga fara fini jamana mi kila le be ni kila ko te ko na ko te to ko je fe ko mo mu suira ni ma mo ke mbi o biuron dan ko mu suira ko lu be su dira o sumo ko na ngo ni mu fa dron ha sa espagne maro ba ni ko ka la plage ma do me kasika do erop chuga mina kasika ko ke la kon frake pe ni si garaje ila be frake na pravinasa frake na ke la kon be
11: ni ni djibu djaluka ki no ka bikita si sambeta burkina faso ka arno sanola sor ka bi bobo djula so
15: ni kwani niye tamashen gweni ye mi bayira ko gwele ya be jamana den ukan maro ko jamana na note ma banko alen danje yelera ko mbo otina tame wati kelen kono ni mbo bayira ga suka o green ka kotge kata o toka kuko panga doni chukura harika mwani mbereke ni to kuko sanfe ubi chuko njini ka don halo yere mo joro o ni faratikola ubayira ko o nyabe nnoya dolera esfanyan fanfe kateme maruku kanwolo tamashen gweni li inye wala ni mkwani dorete gwereya tamashen loko gwereya digilembe jamana de ukiya mana nuwate atunkana danche daye la nima ni mwogo sugu mwogo bayiri sugu wati kele nkono kwani oye dabari bankoye oye kofa mbali obe yiradron gwere ya lobe
11: nginye Arno Sanundeka hakilina oye kabi Burkina Faso bobo jila swanka bibabu kan omintu mbe italike jama bayirika frilila Espanyi danche dugu siuta kankabo Maroko oye hakilina munu yukula ani akoku mbe seka soro mune fe obe dansi kanka bikuma bia bulo jamukana ndeka karafeula Musa Cham aleni seri nya bamba jokudu bulo tumi ndeka karafeula au kambesini.

0: Aune ke haubeka RFI de la men nege kanyeta ani flabet tamba kunda ani bamako.
1: Sarata Kamara.
0: Kiti fla gabi ubera bamako bi malila Adama Diara na beoleko ben le cerveau anyangira ka kasan naninke kasola san kele wore juludona la kaye nanine uni baga baga liuke bololo san fe mwa wore no ye kuna fole di la shahana takiwe karo woro kasoke nyangi libera lekan karo woro wore juludona ala kaye dankarike kiti sola Nigeria umoro bilolu ni fla de diago ya minera zamfara marala lokun laban tamnina lakanati la moka fola surasi flan nitayara mkemar fati ukanin diago ya mine wale usenfe Cameroon akibaro ya tununa akagamana deuma kabini karo flan yohon ko kengin kali chama kunye gamana nyema pol biabani la wa abena segin gamana kono atemen marabaga jankulu ka kuma la sela yo hankili sigi kanfo RFI sanfe kunu awneke wa audanse Kitifla minu jabitu makononi malila bi karo waro kaso kenyangi libera kuna fole di la shahana taki ukan karo wara wara juludo nala sa miye Adama Diaraye na beoleko ben le servo san nanin kaso kenyangi li san kelen wara juludo nala ben le servo be kaso la kabini san sabanyoron kay nanini uni baga bagali uke bololo san fe maimuna sanogo kititela ma tugun gigina kritela ka langini makanya sim ben le servo ma
2: oui. Alo sarata ba o je kalot le mwa ani wolon flaka kiri sen fe digina kititikela tu ala nyene ko santan ka so nyangili kada Adama Diara wali ma ben le cerveau kan ngabi ba makoka ko d'appel ya latke kasani sanani kaso keli nyangili ben akan ani kasan kelen kaso jurudon ben le cerveau ra faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyema jala kilindo ko yi baga baga lini nenu de ke kuna foli di sero fe akakiri sen fe digina kititikela tu ya ka kuma talindo bla yasa mo ko lame o kuma kan kono Adama Diara be kan ni ni bagabagalu takanye si mali marabagoma kuma dile ama bika krisen fa yasa ka yere la fasa ben le cerveau ye o kuma nonu fando la kodon nga akokuma to talenti ale ka kan ye ko dlana atlina nduma dlale ne fe aye ya fa delika critique lo fe nga o ma bobolora bisoko makakri jabi dile ko ben le cerveau bi kasura ka bi sambafla ne mura anisa ba ka septam kalot le sabasarata
0: amai wala gabi dirabi kuna fole di la shahana takiuta
2: Bamako bololo kan wale jugo keleli kriso pol national de cybercriminalite ye kalowaro kaso keli nyangili ben shahana takiuka anika kalowaro kaso jurudun ara anika keme wa keme amandi sarali fana ben akan jigina kititigala tuye sankelen kaso keli nyangili de langinike ko kalowaro juruka dun ara kafara sefawari million fla amandi sarali kan minye shahana takiwe ale jala kilino kwa ye dankarike jamana ka danayara wa kwa ye kritike ye lao dogo ya amenele lo kasura kabi juen kalot le shegi temeli.
0: Maimuna sanogo ka nye foli u. Mali kerefe Niger moho keme keme yirika de yuburi ku barabla ku sabuke lakana bali yae jwe karo tamini kema gatige wale benkani kema nekera nyohonko doso marala Niger telebe yanfan na koko dugu yanfanke ye maraba ukafola benkani nino de koson dugu de un kema yuburi kodo utara tawa maradela Niger ya kadonke kerefe La kanabaliya teka o Nigeria yere fananto, yen ke marfati wye moho bilolu ni fila de Diago Yamine lokun laban tamine na, ako kera zamfara marala, njamana kwa kwa dugu yanfana, telebe yanfanke, wala kanati la mofla bonora unila, kele bolunka kumala sila kafola, maimuna zembo, sika kele mdon gati ge wale kela udema.
3: Gati sarata kamara, ke marfati nuko naka bin surasi daga dolika, ome senfe uye surasi kele, ani polisi kele mbono unina, kele bolu kumala sila do leni la selike aniko binkanin seraka nyekrotike ada abada kan fana ko binkan kelan ye utike da duden chaman fana kan an katranuye wako jatke wale njeklu le nolu dugudon do fana ka ba sirnya ko sibrulo ni karlon sulike binkan kelan nana moto kan kasu wardaji andu sen kono akute mena andu kelen kelen be kono kamro jago yamne ando wale fana ko mro kemenyo le kona kamne kasoro ka do bla bla akutarani minuye ulu akabi jati biduru anikola uchela muso anidemsenu sere nuka fola alsa FP kuna fundi soye ando fana ko sani ukase dugu nkono kuye surasuka marama fendo fun anikele keleke mublu do fana kakon kasu wadaji binkaninye wale tunkera olonkele lena a Sokoto Marakono Sabon Birni Ndusen Kono Nigeria ni Niger Dantia Grefe ou Kasrato Akabijati ta Aniklena Sarata.
0: Maimuna Zervokanye Fole ou la Kanabalia Babu Betanae RDC Yen Bianisini Fasoto Latoni Adamadeonka Hakel la Fasaton Be Wale Bela Jo Masamba Dugula Ituri Marakono, nanko ville morte, Nisongoya Irawaledun, RDC Koroyan Faina, Sivili Binani Nyoronka Fagaliko, Lokum Tamini, Njalaki Ubeka Bin, ADF Bambanki Kulu de Kan, Dugudan Ubeka Maraba Ujalaki De, Kuteku Uli Kujo, Nin Lakanabalia Nkama. Maroc maraba bora makun kono kunu moho bayrika bora oluminu ka kemana kono lokum tamnin kadun seuta gunka espagne kono maroc maraba ka jate la tun kanata la tan ani kelen de ni tora gila maroc ni espagne ke oni espagne maraba ka jate uta kelen ye ba olube ka moho bi woron vlani fladi kasa ya la se yoromina maroc adamarion ka hakela fasaton amdh ko kotun kanata la kemeni bisaba nyohondi ni tanyara Hatun kanata la wukunkan alisa Senegal gendarmerie moho keme ani bi woron vlani sabamine minutu mba fe kata Espagne dukun kono kwa gisan fe akokera Delta du Saloum marala jwe karotele bisabani kilin ani out karotele folos uke tun kanata la minutu nye Mali la Guinée Gambi ani Senegal kiamana deonde ye Senegal ni Gambi si nyoho jamana filani nuye benkan soron uka danke ko ula bulok ko bulok dugula sa. Uyoro de la manka umulira uka surasi uni nyoho nke. Jwe karo tamini sisan ubenama kuka danke ubo katamasele ude uni nyoho nke. Lakana kuludo benu bara udamine utkaro intele ta anilolu isu vzepo ben nyefolike benkan inka.
1: Tantigeli dokono jamana flauka baranoya ko yanabo chekeda secretariat permanent senegalo gambien de ya lasi ko benkan sira ka soro danke kuina senegal ni gambie ka nyoron famu ya bora jamana kunti ko ko no yawde la o de sen fe jamana flawu danke o bena yira kregran yalla ni katamasiun sigi sangu aka geya ni ka lon befe baranoya kulu do tumbi 5 ans o danke fu nyoron ko o kama wa aburo dalendo ko kulu don ka baro ka sigi ka damne kalo intle tanduru sangu ka benkan kura nunu walea. O baro bina na nyasi jamna flau urodugi ya mfanfe bulok marakono. Yende manka onwili la juwe kalo tilita ani warolon Senegal surasi u kelinko ka gambi danke lakana tigila mwa u kadaga fando chien. Umami gambi ka uman. Ulu ye kambo kuhosebe korokon ni ka jati eko darabo lilo. Senegal maraba uye basiki kuma ufo kuhu wale yinkuntinte ka nani yifonyoronko uye. O manka onwiko sisan. Benkan Senegal ni gambi ke obina ke sababuye ka baranonya u sinsi jamna flau ke lakana ko tagamako jagoko fanfe ane jamna flawo dan chesik da dun kan na faw kama jamna flanu nu yo boda nyuma akil na utando o kuma kan defe
0: isuf zerbo kanye foliu Cameroun ni mo hosi tumbe ki yereng ninka ko jamana nyema Paul Biabe di karo flanyoron amankan tununko marabaga gen klu la banda ka bo makun kono kunu RFI sanfesa Cameroun marabaga gen klu ka kumala sela René Emmanuel Sadiko Paul Biaba Nila wakabena segin jamana kono ateme anka diye kalame.
4: Iko saina netunye aprepre la tigenka danteki di dosenfi ko jamana kunchigi be Genève ngako adalente doktoro sola hospitalisation. Ntunya fofana kunne mayi gele ya juma mbeso akola ko jamana nyama ka tahama dosenfi Genève dugula akata segeli no komando ke afari koloka.
5: Envisager quelques consultations simples.
6: Alors c'est le président.
7: Radu ni jamana nyama ko be Genève ina fo ibora ka fo chogomina.
5: Je ne suis pas
4: ni te Genève ni jamana nyema yibura ndese ka fo yi abeyoromina ani minu beyi lu de se ka kuna funi krenkrene ndi ima okoka
5: de façon plus précise
0: Cameroun marabaga gienkuluka kumala sela René Emmanuel Sadi de tuni RFI mande RFI français kan folla ka moho welele yekunu kuma kan bayele mana vintu sisani umaru yero fe farikolo yana gesi samso ka kan tele sabana on venada bo bi Senegal ni Maroc bena kari ngona amana ke chogo chogo Maroc ye quart de finale sira soron ka bankuni Senegal ale wajibi yale ndon ka seba ya soron bi na ba fe ka ta quart de finale la ankuni betanga kene fa flana ne si sa how about avena musa lu kuli valide la soron he okambe ko fe nega kanye ta ani flata vena ni sanga ta ye mande musa alu kuli valisera kuma so kono ni sewani yele ye musa
6: Amba Nicolas Rata.
0: Mune veda kunavi.
6: Bi ambe Espanya aleni Maroko dancha de la Ceuta ka kuma dogo dogo tungala tala bayirili frili ka yen ni ndon laba ona.
0: Amba site ambe Kennedy bolo.
6: Anga kete.
8: Kuma be au bolo.
9: Musa Alou Koulibaly.
6: Au menu soko nimbe ana kabine kwa furu kono wali bagamara yorola ambe nisonja ano de bisikika au la soro RFI mande kan kuma soko no au ka kuma ba bulu jam kan wati dum ni akile duru nyogonye dogo dogo tungala tala ba biulum fla nyogonde tu Maroc danje usago ka don Espagne dugu Ceuta kono halini u famba klala ka kosegi akoko ni mawda bali ban kosobe ba wo anyogon jam madelika ye yoronin kele Maroc Espagne ane armadi hakela fasaton yere ka jatu tekele ni akoka jango bamba gato ni Espagne ko ma biulum fla de ni toraji la Maroc ko ma tanikeli nga haramade ak la fasato be ka keme ane ko de kofo e fosi san kelin jonjon yere ma don ni jama grini la Maroc yere ani e jamana de minun kas do ka seriawla ko ngunu kan de ye olu labo ko dance labla lendo yala aw yere akun ke muyi jama bayrika ka boni chokola hali demisen fitinu munde bina noy yala bara de ko de donwa teri gele sugu juman de bina seka ma blaka to nimbla farati ko ni chokola ameka o felo ma ko ni ko kankane ga juro sirabe awsago ya la 00221 66 644 12 79 dogo dogo tungala taku e kele li tomba fondation convive nye mokodo ano de bina nyoko soro ka ko ni ngalu jabi bi kabini Espagne atoko adama sangare ni kle e klobana
10: en klobawla
6: ambi fo anka wele jabili la
10: ahon
6: ami nyoko soro yani anka kuma diara ma sangare ma ambi Bouba Touré de Folok bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Bouba Touré ni clé Bouba Touré aywa aka hakilina uni aka nyingali bi ambolo kurambe je kan kluma jola
11: ule farafim bla ka hauja farajala no fete erap no fe na fo maroko gami kesisan ka girin wal jamana no fe kasoro abi bambara mima aka jamana kono abutu ule ke tuabu fe mule ka farafim bla ula ningal bine bulu mule ka farafim bla ula dobo yere faka kokojila dobo yere filika taka kira jamana kongon jino ke do satai ne ko mafu fomi yala ningal bine bulu
6: Nini Bouba Touré kanyi ningalu yeka bi Côte d'Ivoire jamana kan Adama Sangare iboraka kanyi ningalu famu ya
10: Oui mwala ka ningalu famu mafo Bouba Touré nyana ko choga mbe Afrique kono ne akila sensibilisation beli alo ka mwo lali ka fo Europe te arjina e Afrique te mate jahanama ne akila nga ka kodol da bulu ka ka jemisenu kupase Afrique kono ka waka bara kechukua kunye ira ula ka fo ko Europe ni nana ewe bara gelen leke bara gelen drompe libe ya fu ite mwo bo Europe ya ni bara gelen te kom ni buli faso kono ewe bara kechukua ya bela jina pui kase ka dadimu soro nye masuna Afrique ka soroka no wakatime Europe ka soroka
6: ni me fi ka kuma famu ya kosobe bi fe ka fo e minu nyara bi bo yan ka fo ku beta Europe jamana ka na soro chesiri e keme farafina ya nutara Europe bi u chesiri e sien keme saba de wasa ka sega ni nse u soro
10: effectivement u be chesiri sien keme saba nu be Afrique chanti chesiri ke ne rebola na me Afrique anti chesiri fo ike me na na Europe ami chesiri belaji ni ke
6: u famuna e si sam
10: fo ite cho Europe ta rigine Afrique te jahana mai
6: aywa ametanya ni nyini ngaluye adama sangare bitombo lokoro halisa aliu jarambale de bismila kabim malila kuchala kabi ye aliu jarani kle
12: aba musalu kulambi poko sebe mo ko be gare sala me poli belajele ntai
6: belajele klobi la nyini ngalu bi bolo amilame
12: aha aya mi poko ni ngali seme adama na nyini ngali meme bolo basi santanda aya ye ka poko afriki jamana chamba de manadu mi pangurita ta ku ga kurunta ku ga jika ku bita eropo ka chala ma ye anga chine si chama mito ala yala aya ye ka poko ni santanda na munde na nani ne ka poko salaba na afriki jamana ke ampolam ma ya ka do me sitan ibaya ka chakku jugu bo ni ubiga che ubita eropo kata na fanyini munde na nani santanda modena wala we ngi ngali koloi ngai silana yala akolo bi saka muye afriki mo ani akolo yere muni europe mo umen na kwa jimeni bala afriki mo umen na kwa jimeni re ana bala europe mo ni toko o jabidi do
6: ni atv alu jara kanyini ngalu flene kabi malila kuchala adama sangare amba da boni nyini ngali follow hali ni tu chairman jabi ala
12: mhm
6: emunya afanga bunya kosa ina
10: Oui, malmaké ali jarasba no ene rebelin kay mi jawi dande mi fo jande folimna mi ngali preme ka foko anga tugana ndu me jitala kana anga sokona ndu me jitala kana tuana ko imaka internet le fana le kun chaya katime parce que anga dimisionu munu mena anu stella ube mobli nyana ma ba mobli milon kemesa milon bisa milon bina ne ko foto ta ku ka mobli lo e fo munu me so kemen wa milon kemen lo la ube ta foto ta no ku ka so lo e do olu ya be anwira be weleli ke ka na tu ka na mu ando na koro na balma wole kwa ina ko yoro ka nyamu ka so lo chan puite yoro ka ju ai tu na no bule afu atatim anwira mi woni jela anre ka bare mi ka dumni di anga jamra duma ka fura duma ka kanchama duma ko chama o tseku ko wirenye me na utala ira ka balma ula ka u bi arjina ko na jagu ala mo be sira tagana ko mo ka internet le bo ko mo ta lungulu ka bla reso so ka facebook bola whatsapp group
13: bola foro ba baro ka yoro
10: to guka wala pro ba baro ka yoro so mo ta ka bloka ka so chantashi le sambiso wan kile ye espanya malo fe mo mea
13: aiwa nyingali dowere kunye ka foko ni kuire akololo bese ka jumenye farafina amba fata bakurumba ala ani europe yere kan
10: okololo me farafina parce que on ka jeunesse leve talakana europe on no lu be aventure ko lu ba foko ka kungolo be ta on bakuru bela jene me nana ni so mi li dem so mi ka dem jene bela jene bola oso o ka nya o pe bo be bela ho ka tatimi na on ka dem jene bela jene bola kana nyali ke europe kono ya on lebe toko fe europe on lebe na pa soro do akolo ka bo aun lema anafa be european lema
13: anafa bo lu de ka kosobe sisa adama sangar e yere boraka kmal la me damino la maroku tay ko ni kreda bal banku kosobe ma ba biolon fla hake halini adaw be make aka kosobe do be bioro ba bioro fo biolon fla fo ba binanu yala e yere bolo ni jama ko ni bayir ka frili e yoro ni kelen ka munde be se kana nai
10: oh ni jama ban nani anya fo skenskeling ka wa fo ko sabu nan ne bala ko sabu premier comme espagne ya parlement la espagne ya atete monsieur ministre bala ka fo ko mo mo ni dona espagne kono ya lo ala ima ka lasse ko fo ka segenze ka lo yi mo na som yi ni gena ni mo bi ko ka bo afrika na stadi e politique mo yo be ko ju be fa ki la afrika ko si ya lo ka ro ki la bla u be ki la to espagne kono ya o premier o kala mi ko kala mi ko mo yo meme ya ko mo te ka lasse ko afrika espagne kono parce que espagne fe ka droit humain ay fe ko respecter ba ni mo na ne ka jamana kono afrika na el faduela iste ka ge tugu ka se ka blagata jo aga jamana kono imalo abisitia somna ni ya lo ka anana chim anana tuga mina ni wo tuga nyelo wati na ka ngase na ka tuga jamana kono ni soro ku o fero uta o esan lo bla pa kan sisan bo mo ta fora ko kala minge ko maroko nyo wole ka ina espain ko mo se age ka bo espain tugu o prime deuxième sisan mo ko ko comme anga premier ministre anga jamana nyamo espagne jamana nyamo otal algérie kata barado chetreni algérien o kanyamo yi o ken ko fominge bo mo ko ko maroc le o kalamge maroc le daile immigrant ko immigrant ka du achien premier tenir à flanter na savante ni ama fo 2020 na kobi saharawi ka nyamo do soro espagne o takalo o kuraka on fo ya o kalamge maroc on ye bo na daile ka fronje da le fuga mogo bisika do nyemma bo asina do refana kala wasi do frala bo mo manke me din kala san ni le mo chala fo atatumi depuis 75 la
13: o koro ka bisika bla politique ko mena de konala jamana no nyoko nche politique ko hakil nawo
10: wala politique ko mena an ko ya an woni sho wa bla o mena le kono me est ce gouvernement era bla o staba na wa bla mena mo kono pour ke akana ni kele jamana flani nyonje oluko ko mafia o mie mo mo mo la na ko le sawu yalo odo fana ko ko mo ko macha griachi crepero la ko ko mi griachi na jaye me ko mo oduna me anye mi ni ni problem mi yoro mi maroko ni espagne bon espagne espagne ma nyamo tala algerie min ken o le maja maroko ni maroko le daire o ka kele to yalo e asina permete ni nu dimina espagne ko wik bunda ele pour que mo o sika do nyema o ka lo no kala wati na europe bela jere me free espagne ka
13: enyi ngali laba adama sangara mbi labla yala ni choko yala ni chefi munu nana temek ni nuke la ku kosegi mume famia ukakosegi ni mfana la chama bika fokusi kidu yelema
10: Bon, dou se gulu irema dou fana gouvernement Espagne gouvernement bon comme koyé kala tuala parce que tout international premier mo bena mo wa ke mo fo afla mo ke meloro mo bena bon mo be je se da ka wore be je ka dumi duma ka ji duma ka shiro duma mais mo wa bi woro o kun wa chau makatimi donc Espagne gouvernement e polisoni e ministeru che kana kana o bla pou ke mo o se ka bonyema voilà wo kunu mais do wure fana bola fana parce que koni mino kumula c'est vous tel du fitine dou ne 8 kilomètres pengale c'est vous tel dou mabu ni mo wa bi ro nana bitu wure dou ni c'est ka bitu dou ni to sura ka di mo ma fon dou ni bola espagne ro ro pro le kana do kala minga ni mo chama bola kon re ko son
13: famna kosobe adama sangare jara ambi fu kosobe ka baro bla la kana kany ni ngalu jabi
10: ouais in chan baraji ala antonio
13: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
14: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
13: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.
14: Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Ni bonji kuroko parce que andre kai si afun do ko ma ka ku maruku jama dire mu bayri jani ka boki ci espagne ka nyasuma ça fait a bonji kuroko andere ma sika fomu ya fisso ni maruku yere kai magicia imas jugu yere ko parce que ka fuku maruku economia ni maruku kasen ci kumina ari maruku soro ka fuku maruku jama dimbi go bayri ga kele jama na te kele ti maruku jama na ka turu jama na te jama na basi ni non ni ne de bal juju wa ja sami vraiment sami su
13: minundu ye sera ntike yuka kuma me a chama mbika foko luta me barako la do yere kuba a uluba fekas uluka nintanya espagne jama na ka kongo ni minoko jugubulo ko obo korodo usigili ufaso ko yara ufana ukagele doni ne
14: ah parce que obioromi maru espagne ka akasembe aki c'est à dire aki coupé le quoi ka ite diminiso je pense que Kakoube est seulement pour qu'Abidjan ait ses tournures. On n'est qu'avec l'Espagne qui a gagné. C'est-à-dire Maroc est le cas aïjemana bruka mo bayriga. C'est l'Espagne qui a gagné. Nous sommes André qui a fait Afrique du Sud le quoi. On a frappé nous. Mais Kakou Maroc quoi. Nous voulons du voler, nous voulons du courrier. La caméra est
13: pour elle. Elle a voulu faire John même c'est qu'à son collabo on est assis en folie bruka quand on m'a voulu les caméras c'est ça. Samba flanne mon connaît les maps battant fana qu'on est raté gagné chocolat.
14: Ouais c'est vrai. Mais nimbé monsieur Anka dirigeant de Wijo Roka. Parce que Anka Siki, Anka Jamana, pourquoi Anka Jamana Mansa ou Tessika Barada Dire, Kadanga Jamana Doma? Kasoda Dire, société au crié, Barada, Nafu, surtout Maroc, Maroc Nafu, Jamana Maroc, Bé, Maroc Ntofla, quoi, ils sont classés quoi? Ou Jamana Dio, Kanya Destiny Barani, son la Fouca de Seku Kedika, Kouta Espagne. Non, dit à Bankouere,
13: Banko de Ibrahima Solidarame. Ibrahima Solidarame Kabi, Kindi, assistant à Malila, Ka. Abdoulaye Karabana bismillah kabi manantali Abdoulaye Karabana nikli
15: Abdoulaye jeli fulo ko sa ko sa am Ibrahim Sori fofu ko jine ko fi
13: nakila klobi la vitani nika kilnay
15: bo am Ibrahim Sori fofu ko ko dabali ba mbolo dabali ba kote anyo de fwa ngo kuma la ngo frafna nyimo ko kuma yimi si boli tara jeli ndo ali klobi dumala e kenekene ni tiendra ko de 30 bebi nima fili ambulo makere si ndaro uka wodi be la fili Inte balana kuye kafoko farafina baby chakata Europe tabu kadaka barate farafina yakuma mbeba kalama tukumi Maroc ve jeti farafina jamana situ de fe ni Maroc itagala je mais ni ayko Maroc de manadu mbe bora kata Espagne dro cheki barade tubulu kele ya ni seke wodi uboka
13: Abdoulaye Karabana fe mi e dabal banko e maminu estratege adem sene fitunu bala hal minu shima se bara soro era te santani seki santani wolum flaw dafa oluka barako kuma mabese ko fe ya barako fana do
15: ko so barako do an kufa parce que ayama la mogoro tarayi ale sensoro e me ala so espagne demsen fitino ngo maraku ko demsen fitino me espagne demsen ni e rezo sanfe ko ayama la eto ngo ndobe ka mobil ni boli e be ka ne ka suni boli e maraku ko mo meji ngi ko no ibe tadi wo e bo demsen no be ni ke fa la beta wo de nofe donc ame fa la mi fo kuma la suni na dron afrique ki nyasi baro de maka jamana ko no baraj menu ka jamana to bu jamana ba wele kana afrique so ngo ambulo ni mbambulo ni mbambulo so ngo dugu dugoro na ma bo abe ka mo ko na fa wa na tese
13: ñi ngali gele
15: ati si jamaa ba mbulama ko na wala jamaa ba mbulama bo artika du jamaa mo ko na fa wati si donc mi man na fa wede to bu kananga jega barake
13: jega bara
15: no kera sai bai wala jeka bara ambebe dosro mina no kera moga taribe doya eno te niko chisa mtala niko ko ko gamika frontier de ala si senegal obena ni mokote na
13: ni ngal gele abdoulaye karawala ko na kosobe mako waro ben ne gajuru no fe ansumana damagate krenkrania la senegal yere jamana konnala ansumana damagate
16: ah musa alu kulwali tanate
13: na base foitana e ka yeto ko ni abdoulaye karawana tati killing
16: kosobe musa alu kulwali karawana ya fo chogomi abisenga ko choko mende ko ni ma blao minanko no musa alu kulubali anka na senegal yan yere abe petrol min fola wo be senegal yan wa adamina la bola ko e sanu beya ko ko ji beya dugu kolo dalen beya musa alu kulubali e fengo fe danga ka benya me musa alu kulubali est ce moko sara ko ko ji kan ka cha ni senegal denwi moko sara cheche onla na pour europe ta la ka cha ni senegal denwi munde yo sababu ya ni Senegal denwiye mi ufanga di ka Seneke ila Senefente san ni nana walo ya 666 Musa Alu Kulubali samayina uye malo min sene salon wo malo tonu tonu debe bone magasin wala akele masan jaba be ante wo chogo wali jaba obe kasan wali malo obe kasan ela miri la wo jamana dema ani filin kata farajela wal man kasa abimundeke
13: nando ye jata mineke ubuto senekele barau deke iboraka
16: senekele minke ubuto dumbeto deke farajela muna uba kata ke farajela ki buri farafina tama parce que nous tara ke farajela abesan nuye bara were fananke ila hake abedima adafa le kelentaje yan yere bi bara ke fibesa niye kalo duru bara ibe kalo flasoro
13: okoro maraba
16: kulu bali foy manani ni niye ka foni na folo ba min bebe na farafina dugu kolo kan yat la fla atlanche kelente farajela dugu dowla
13: okoro maracho ga de maisawa wala jumen
16: nani ni bela jelen kolo foyte fo ana kontra dugu signe ani ana nyamro la bedu wodronde anfa
13: Adsumana dama kateka bis Senegal
16: kosobe miu bisen ka barake ka sorofananke ka dugu kolo la bara wafananka bara wereke haini kalam barate
13: to famna kosobe ansumana dama gate sambala danso ko bin nege juru no fe kabe dia buku tambakunda abebe marabulu kelin kono sambala danso ko
17: musa be folin lo anikle
13: ambani kle ko barantayan de do yablo de minan kono
17: musa ne ko yablo minan de kono barantayan de parce que afel ga fifin zenzen fera fo si manzi baraye Iba ubatara bara kumvandela. Severe had nube bla fevere la inafu karamu ni mfengawu. Me uhakili bara de sankile nisa mfla ubetila ula drobebdu uwe bara de soro. Dongo mbara kutanya dondebe farafinde unlakiri oropo. Me neko nbeseka mfo doro. Uwe kumabain membe farafina. Fango di dabla. Severe ni mbebe farafina. Farafin demisene. Farafina de demisene ngacha.
13: Ofamuna. Me kontina imbe. Ofamuna kwa sebe sambala dansoko kabi jia buku tamba kunda sisa ambe jibu jalu de kakino soro kabi malila kita
18: kumogo babiura mtandona espany jamana kwa nakaboni marofakula bwone kuni buluni ye isi kala je imputa ni bebe gilala ira pasi ya wabaira ku haisa anga farafini jamana gilali bi nafara marokadri ani farafina dungu kasa be duna espany maa babiura mtla biukadu erab kuna biukun mbado kuna anga farafina jamana gilali bi ni gilala kwante kuna wakonte tu kujife wama umsu ira ni maa mwogo ke mbiwa biura mtla niko umsu ira kuru besu dira usi mwogo kuna angu nime mufadro haisa espany marabawi ukasa sarala plaje mna dume kasika do erop chuga mna kasika ko gella kono frake pe ni sigara je gelal be frake na pravina sa pravina gella kono be
13: ni nye jibu jalo ka kino ka bikita si sambe ta burkina faso ka arno sanu la soro ka bibu jula so
19: ni ko ni ye tamashen gweni ye mi bayira ko gwele ya be jamana den ka maro ko jamana na no te ma banko ale ni danje yelera ko mo ko tina ta me wati kelen kono ni mo ko bayira ga suka green ka kotge kata toka kuko panga doni chukura harika mwani mbeleke ni toko kwa sanfe uchuko nye nika don halo yere mwo joro ni faratikola ubayira ku mnyabe nuko ya dolera elfanya mfanfe kateme maruku kangulu tamashen gweni lini wala ni mkwani dorete gwere ya tamashen luko gwere ya digilembe jamana de ukiamana nuwate atunkana danche dayele nima ni mwo sugu mwo bayirika sugu waati kelen kɔnɔ kɔni o ye dabaribanko ye o ye ko faamubali ye o be yira dɔrɔn gwɛrɛya lo be yen.
13: Nin ye Arnaud Sanou de ka hakilinaw ye ka bi Burkina Faso bobo jilaso an ka bi babu kan o min tun be tali kɛ jama bayiri ka firili la Espagne dancɛ dugu sewta kan ka bɔ Marok u ye hakilina minnu ye o ko la ani a kow kun be se ka sɔrɔ mun de fɛ o be dansigi an ka bi kuma bɛɛ bolo jamukan na nɛgɛ karafew la Musa Cham ale ni Seri Ɲabamba Jɔp de bolo tun be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sini.

0: Nege Kanyeton ani Mulubla, Osela Dakar ani Bamako.
1: Bintou Sissé.
0: Ba kuruba wala malila kuna funidila shahana takiyo ni ben le servo ka kiti jabi udala keneka biso komandani na kuna funidila shahana takiyo nyangila ni kalo woro kaso keliye ani sefa wari wa keme sarali almandi san nani kaso de koni bina ben le servo kan obena maimuna sanogo ka nyefoli soro dakuna niger jamana nan shue kaloni labana moko ba yidika de ye usige yoro bila ka sababu ke lakana balia ye omoko bola kerenkrena doso marala nigeria bene ani niger dancheula banyumaketon aklek kafola seda yawo be ka lanyini ka fere wari kelen bla 5 ans aka tonde wi eko yani sanata shwe kalola ngala gine maraba ko kulu be toni uka wari e kunjumana abena o jabi soro akene nyinka awni ura wa au danse ko kurala ikontu meka afunye na 600 chukumina kwa umali jamana na kititegela uye kalu woro kaso keli nyangili debi kuna funidila shahana takiyo kan kalu woro were jurube na adun ala anisefa wari wa keme almandi saraliye amine nendu kasola akabini shwe kalu nyi klishigi atamene ninye adminye adama jaraye walima ben le servo ale nyangira bamoko kurda pelfe nisan nani kaso ye anifana san keling kaso jurube doala amaimuna sanugo
2: igatika bintu bamako critical o yekalo woro kaso keli nyangili ben 22 septembre kuna fole 17 ye machana takyuka anika kalo woro kaso jurudun ara kafara wa keme amandi saralika ajala kilendo kwa ye dankarike jamana ka danayara anika critical o doya kato kuna fole di loka la gere forum panafricain ra juin kalo temeli atuye korofoli takanyesi mali saria mibe talike bololo kambin numa akoko bi grantin sigira kuna fule dilauka atuko kuna fule dilauka kanka kri critical lo fe inafo kuna fule disaria bala nyini choya mina ni wakati na akala fasabako mason ko dantre anye kirin jabi kambintu
0: maimuna aben le cerveau fananga kiri jabi dila bi somadanyere
2: e miye faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyemaye adama diara walmana idia ben le cerveau biba makoka ko d'appel ya latre kasanani kaso keli nyangili bi aka anika sankelen kaso jurudun ara akakiri senfe jigina kititigala tuya ka kuma kantalen do blam yasamoko kalame o kuma kon kono ajama jara be naneni uni bagabagalu takanyesi mali marabogoma kuma dile amabi yasaka yere la fasa ben le servo ye kuma nunu fando lakodon nga akokuma to tale ka kuma kan ye ko labena akli demande l'année les faits ben le servo bi kasura kabisa mba flani muga anisa baka septam kalut le saba bintu
0: ini chenye fali ula maimuna sanago ameto malila halisa kele bulunyi ala sehe dantegili sabendo kono bi ko luka la kana bara usimfe ni ndoko kun frontiere la ko uye jatege wale kela do faha aninku ka keleke mine do fana latinye o kela uka sanfe a mugu flu de simfe kwa kuru ani tesalit maraula ko kwa kuru ku selaka dan sigi jatega wale kela uka daga dola wa ko jatemine una moko shima seka bo oyoro la ku be fakala ko minye tesalit ye ku ye moko chama dalaje ne ye yoro dola ko yin fana a jatega wale kela nyema do be sorola ko senfe u ye keleke minan do fana tinye mali kele bulun ye adaka ko karidu fana ku ye jatega wale kela uka daga do tinye ka soro sanubo minan be o daga nyinkono obulo wa kuka chesri betanye jugu kelila ni uka baranyo khonka jijaye niger jamana na mohoba yirika de bola usigi yorola ka sababu ke jatege wale binkani uye o binkani u chamankela jue kaloni labana doso marala niger wuro duguni a koronche jatemine ula ninye asinye foloye doso marade uka wuli kabo usigi yorola ni wakati laba una nigeria ben ni Niger dantie dugu deun ninu kelendo jatike wale kela uka daka yoro ye bajmaketon aklek kafola ni aleka baro benendo kasarato jateboli ma dinyakono hawasira kanyafaliudo
1: Duguden sera dɔ ka fɔ la ko binkani walew fɔlɔla dugu saba ɲɔgɔn de la juye kalo tile 17. A ko o de kɛra sababu ye ka ma tan yirika bɔnɛ u ni na ni ka ma caaman wɛrɛ fɛnɛ jogi. Wa a b'a daa kan ko o ma nunu bɛɛ tun ye siviliw ye. O kɔ foroba baarakɛla dɔ fɛnɛ y'a seereya ko nin koyin bɛɛ daminɛna forobaara kuma. A ka fɔ la ko jɛtigɛwale kɛbagaw binna loga dugu kan doso mara la. A ma da u ma a be kila k'a daa kan ko binkaniw kɔfɛ ko ma dɔw sera ka taga u dogo tawuwa mara la Nigeria kɛrɛfɛ. Wa ko ma kɛmɛ yirika wɛrɛw taara u yɛrɛ kalifa dɔgɔnduci dugu la. Mɛtɛrɛ kɛmɛ be o min ni luga dugu cɛ Niger foroba jabarani ka ja sɔrɔlenw na. Niger jamana ye binkani nunu turu da jatigɛwale kɛbagaw kun nga u ma jati di a ko kan. O n'a ta bɛɛ doso mara ɲɛma kolonɛl Bana Al-Hassan taara ɲɛ da mafolenw kan ni ka masala n'u ye. A k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa ma nunu ka segi ka taa u sigiyɔrɔw la. Nga mafolen nunu ka ɲɛma dɔ y'a lase a ka bɔlɔlɔ siraw kan k'u tɛ segi foni lakana sabatila kuma min. Diɲɛ tɔnba ONU ka jatew y'a yira ko maa ba 450 de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la san 2025 Niger dugu saba kɔnɔ n'o ye Tilaberi, Difa ni Tawuwa dugu ye.
0: Hawa siraka ɲɛfɔliw Nigeria cɛ marifatigiw ye mɔgɔ dɔw diyagoya minɛ zanfara mara kɔnɔ jamana ɲin kɔgɔdugu ni a tilebin fɛ wale ɲin kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni lakanatigilamɔgɔ fila yɛrɛ bɔnɛna u ni na a ko sen fɛ u ka kumalasela dɔ ka seereyaw la Maimuna Zerbo sika kelen be jatɛgɛwale kɛla mara kɔnɔ jamana ɲin kɔgɔdugu ni a tilebin fɛ wale ɲin kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni lakanatigilamɔgɔ fila yɛrɛ bɔnɛna u ni na a ko sen fɛ u ka kumalasela dɔ

0: nege kanyetan ani mulubla o sela Dakar ani Bamako.
1: Bintou Cissé.
0: Ba kurubaula malila kuna funidila shahana takiyo ni ben le servo ka kiti jabi udala keneka biso komandani na kuna funidila shahana takiyo nyangila ni kalo woro kaso keliye ani sefa wari wa keme sarali almandi san nani kaso de koni bina ben le servo kan obena maimuna sanogo ka nyefoli soro dakuna Niger jamana na shwe kalo ni labana moko ba yidika de ye usigi yoro bila ka sababu ke lakana balia ye omoko bola kerenkrena doso marala Nigeria bene ani Niger dancheula banyumaketon aklek kafola sada yawo be ka lanyinin ka fere wari kelen bla 5 ans aga tonde wi eko yani sanata shwe kalola ngala gine maraba khawko lu be toni uka wariye kunjumana abena o jabi soro akenenyin ka awni ura wa au danse ko kurala ikon tumeka afunya na 600 chugumina ko mali jamana na kititegala uye kalu woro kaso keli nyangili de bin kuna funi dila shahana takiyo kan kalu woro were jurube na adun ala ani sefa wari wa keme almandi saraliye amine nendu kasola akabni jwe kalu nyi klishi atamene ninye adminye adama jaraye walima ben le servo ale nyangira bamako cour d'appel fe ni san nani kaso ye ani fana san keling kaso jurube doala amaimuna sanugo
2: igatika binto bamako critikala oy kalo woro kaso keli nyangili be 22 septembre kuna fole 17 ema shana takiuka anika kalo woro kaso jurudun ara kafara wa keme amandi saralika ajala kilendo kwa ye dankarike jamanaka danayara anika critikala doya kato kuna fole dilo ka la gere forum para panafricain ra juin kalo temeli atuye korofoli takanyesi mali saria mebe talike bololo kambinka numa akoko bi grantin sigira kuna fole dilauka atuko kuna fole dilauka kanka kri critical lo fe inafo kuna fole di saria bala nyini choko yamina ni wakati na akala fasaba kwa masonko dantre anye kirin jabi kambintu
0: maimuna aben le servo fananga kiri jabi dila bi so komandani yere
2: e miye faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyemaye adama diara walima naidi aben le servo bi bamako ka cour d'appel ya latre kasanani kaso keli nyangili bi akan anika sankelen kaso jurudun ara akakiri sen fe jigina kititigala tu ya ka kuma kan talen do blam ya samoko ka lame o kuma kon kono ajama jara be nanene uni bagabagali utaka nyesi mali marabroma kuma dile amabi ya saka yere la fasa ben le servo ye kuma nunu fando la kodon nga akokuma to tale ka kuma kan ye ko la bena akli demand lane le fe ben le servo bi kasura kabisa ba flani muga anisa ba ka septembre kalut le saba bintu
0: ini chenye folu la maimuna sanago ameto malila halisa kele bulunyi ala se dante gili sabendo kono bi ko luka la kana bara usimfe ni ndogo kun frontiere la ko uye jatege wale kela do faha anin ko ka kele ke mine do fana latinye o kela o ka sanfe a mugu flu de simfe kwa kuru ani tesalit maraula ko kwa kuru ku sela ka dan sigi jatega wale kela uka daga dola wa ko jatemine una moko shima seka bo oyoro la ku be fakala ko minye tesalit ye ku ye moko chama dalaje le ye yoro dola ko yin fana a jatega wale kela nyema do be sorola ko senfe uye kele ke minan do fana tinye mali kele bulu ye adaka ko karidu fana ku ye jatega wale kela uka daga do tinye ka soro sanu bo minan tumbe o daga nyin kono obulo wa kuka chesri be tanye jugu kelila ni uka bara nyokon ka jijaye Niger jamana na moko ba yirika de bola usigi yorola ka sababu ke jatege wale binkani uye o binkani u chamankela jwe kaloni labana doso marala Niger wuro duguni a koronche jatemine ula ni nye asinye foloye doso marade uka wuli kabo usigi yorola ni wakati laba una Nigeria ben ni Niger danche dugu deun ninu kelendo jatige wale kela uka daka yoro ye bajmake ton aklek kafola ni aleka baro benendo kasarato jate bolima dinyakono hawasira kanyafoli udo Duguden sera dɔ ka fɔ la ko binkani walew fɔlɔla dugu saba ɲɔgɔn de la juye kalo tile 17. A ko o de kɛra sababu ye ka ma tan yirika bɔnɛ u ni na ni ka ma caaman wɛrɛ fɛnɛ jogi. Wa a b'a daa kan ko o ma nunu bɛɛ tun ye siviliw ye. O kɔ foroba baarakɛla dɔ fɛnɛ y'a seereya ko nin ko in bɛɛ daminɛna forobaara kuma. A ka fɔ la ko jɛtigɛwale kɛbagaw binna loga dugu kan doso mara la. A ma da u ma a be kila k'a daa kan ko binkaniw kɔfɛ ko ma dɔw sera ka taga u dogo tawuwa mara la Nigeria kɛrɛfɛ. Wa ko maa kɛmɛ yirika wɛrɛw taara u yɛrɛ kalifa dɔgɔnduci dugu la. Mɛtɛrɛ kɛmɛ be o min ni luga dugu cɛ. Niger foroba jabarani ka ja sɔrɔlenw na. Niger jamana ye binkani nunu turu da jatigɛwale kɛbagaw kun nga u ma jate di a ko kan. O n'a ta bɛɛ doso mara ɲɛma kolonɛl Bana Al Hasan taara ɲɛda mafolenw kan ni ka masala n'u ye. A k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa ma nunu ka segi ka taa u sigiyɔrɔw la. Nga mafolen nunu ka ɲɛma dɔ y'a lase a ka bɔlɔlɔ siraw kan k'u tɛ segin foni lakana sabatila kuma min. Jiɲɛ tɔnba ONU ka jatew y'a yira ko maa ba 450 de wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la san 2025 Niger dugu saba kɔnɔ n'o ye Tilaberi, Difa ni Tawa duguw ye.
1: Hawa siraka ɲɛfɔliw Nigeria cɛ marifatigiw ye mɔgɔ dɔw diyagoya minɛ zanfara mara kɔnɔ jamana ɲin kɔgɔdugu ni a kile bin fɛ wale ɲin kɛla dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni lakana tigilamɔgɔ fila yɛrɛ bɔnɛna u ni na a ko sen fɛ u ka kumalasela dɔw ka seereyaw la Maimuna Zerbo sika kelen be jatɛgɛwale kɛla dɔw dɛm.
3: Cɛ marifatigi nunu kɔnna ka bin surasi daga dɔ le kan o min sen fɛ u ye surasi kelen ani polisi kelen bɔnɔ o ni na. Kɛlɛbolo kuma lasela dɔ le ye ni laseli kɛ ani ko binkani sera ka ɲɛkɔrɔ tigɛ. A b'a da kan fana ko binkanikɛla nin ye u tigɛ da duguden caaman le kan ka taga n'u ye wa ko jatigɛwalenjɛkulu le nɔ lo. Dugudon dɔ fana b'a serenya ko sibirilo ni karilon su le cɛ binkanikɛla nu nana motow kan ka so wari daji dugusen kɔnɔ k'u tɛmɛna du kelen kelen bɛɛ kɔnɔ ka mɔgɔw jagoya minɛ dɔwɛrɛ fana ko mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn le kɔnna ka minɛ ka sɔrɔ k'u dɔw labila k'u taara ni minw ye olu hakɛ bi jati 50 ni kɔ la u cɛla musow ani denmisɛnu. Dɔ fana ko saniw ka se dugu ɲi kɔnɔ an k'u ye surasiw ka maramafɛn dɔw fon ani kɛlɛkɛ mobili dɔ ka kɔn kaso waridaji binkani ɲɛ wɛrɛ tun kɛra o lon kelen na sogoto mara la sabon birni dugu kɔnɔ. Nigeria ni Niger dancɛ gɛrɛfɛ o kasaratɔw bi jati 11 na. Duguden dɔw ka fɔ la a kɛra jatigɛwalenkɛlaw ye walima cɛ marifatigi minw b'u wele bandiw nunu bɛɛ le ka teli ka dugudenw ja goya minɛ a Nigeria kɛɲɛkan kɔrɔn fɛ walima a kɔrɔn ni a tilebiyan fana ani ka musakaw ɲini mɔgɔ minɛlen nuso mɔgɔw fɛ.
1: Lakana ko kuma halisa olu ka lakana sabatili hukumu kɔnɔ Nigeria cɛ ye cɛden 9 ɲɔgɔn de